2021, valul de căldură se va extinde în toate regiunile. O mare parte a țării se va afla sub cod galben, cu maxime de 30-34 de grade și disconfort termic accentuat. În același interval va fi în vigoare și o avertizare de cod portocaliu. În județele vizate, temperaturile vor ajunge la 33-37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. În aceste condiții trebuie luate măsuri pentru a proteja sănătatea. Consumați apă în mod regulat, chiar dacă nu simțiți sete. Evitați deplasările și expunerea directă la soare în orele cele mai călduroase ale zilei. Purtați haine lejere, deschise la culoare și rămâneți pe cât posibil în spații răcoroase sau umbrite. Trebuie evitat efortul fizic intens în aer liber și trebuie verificată starea copiilor, a vârstnicilor și a persoanelor vulnerabile din familie sau vecinătate. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în autoturism, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interior poate crește rapid la valori periculoase, chiar și cu geamul întredeschis. Detaliile actualizate privind avertizările meteorologice pot fi consultate pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciun lucru mare nu se întâmplă dintr-o dată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Vârsta medie la care părinții le oferă copiilor propriul smartphone este de 8 ani, iar majoritatea celor între 5 și 12 ani petrec online în medie de la o oră la 3 ore pe zi, arată rezultatele unui studiu publicat de Google România. Conform cercetării, aproape jumătate dintre părinți au declarat că le-au dat copilului primul telefon când avea între 5 și 8 ani, iar peste o treime între 9 și 12 ani. Întrebați care a fost scopul de a le oferi copiilor propriul telefon cu conexiune la internet, participanții la studiu au menționat în primul rând pentru a fi în contact cu ei în orice moment. În același timp, o treime dintre părinți au spus că nu vor ca cei mici să se simte excluși social dacă nu au un smartphone. Cea mai mare parte a copiilor cu vârste între 5 și 12 ani petrec online între o oră și 3 ore pe zi, în timp ce majoritatea adolescenților cu vârsta între 13 și 17 ani depășesc 3 ore zilnic. Un regulament european publicat recent în monitorul oficial al Uniunii Europene schimbă modul în care europenii, inclusiv românii, vor putea cumpăra diverse băuturi, alimente sau chiar produse non-alimentare, precum detergenții pentru vase sau săpunul lichid. Retailerii care operează magazine de peste 400 de metri pătrați sunt obligați ca, începând cu 1 ianuarie 2030, să aloce 10% din suprafața magazinelor lor stațiilor de reumplere de produse alimentare și non-alimentare. Potrivit noului regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Europa accelerează investițiile în hidrogen verde, construind hub-uri și conducte care să reducă dependența energetică de combustibilii fosili, în timp ce România rămâne la linia de start cu proiecte pilot și planuri încă doar pe hârtie, susțin reprezentanții Asociației Energia Inteligentă. În contextul adoptării Strategiei Naționale a Hidrogenului 2025-2030, Asociația Energiei Inteligentă continuă campania privind promovarea hidrogenului verde, dar și a pașilor pe care România trebuie să îi urmeze pentru a atinge poate unul dintre cele mai ambițioase planuri energetice din ultimii ani, oferind totodată exemple din țările vestice. România produce anual circa 200.000 de tone de hidrogen, aproape exclusiv gri, iar ținta pentru 2030 este de 153.000 de tone de hidrogen verde. În realitate, există doar 3 proiecte pilot, mici și aproape experimentale. Peste 230 de milioane de persoane solicită săptămânal ChatGPT sfaturi medicale, de la verificarea siguranței alimentelor la gestionarea alergiilor sau găsirea de remedii pentru a scăpa de răceală, potrivit OpenAI. În ciuda performanțelor bune în cazurile clasice, ChatGPT Health nu a reușit să recomande îngrijiri de urgență în cazuri grave, potrivit unui nou studiu publicat în revista Nature. Studiul a constatat că, deși instrumentul a gestionat în general corect urgențele clare, subestimat mai mult de jumătate din cazurile care necesitau îngrijiri de urgență. Autorii studiului au recomandat ca persoanele care prezintă simptome agravate sau îngrijorătoare, inclusiv dureri în piept, dificultăți de respirație, reacții alergice severe sau modificări ale stării mentale, să solicite asistență medicală directă în loc să se bazeze exclusiv pe îndrumările chatbotului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trecutul este important, dar nu îndeajuns de important pentru a controla viitorul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. ANAF trimite notificări celor care vând produse online pentru nedeclararea veniturilor. Agenția Națională de Administrare Fiscală a descoperit persoane sau firme care vindeau produse de zeci de milioane de lei fără să declare veniturile de la produse cosmetice, la telefoane mobile sau produse textile. Până acum, 11.000 de persoane fizice au fost notificate. Produsele se vând atât pe site-urile de anunțuri, cât și pe grupurile de pe rețelele sociale. Totuși, nu atunci când se vinde ceva pe internet, trebuie și declarat. Limita constă chiar în intenția persoanei care desfășoară activitatea de comerț online de a cumpăra un produs și a-l revinde, mai exact dacă ne vindem produsele din garderoba proprie sau biciclete sau ce mai avem pe acasă, facem curățenia de primăvară și ne vindem produsele, nu este nicio problemă, nu vor fi aplicate anumite sancțiuni și nu se vor emite decizii de impunere. Acestea sunt venituri neimpozabile potrivit codului fiscal. Fraudele deepfake, identitățile sintetice și escrocheriile bazate pe inteligența artificială fac furtul de identitate mai greu de detectat și de prevenit, avertizează specialiștii în securitate cibernetică. Inteligența artificială ne transformă lumea în moduri atât așteptate cât și neprevăzute. Pentru consumator, tehnologia înseamnă conținut digital personalizat cu mai multă acuratețe, diagnostice medicale mai bune, traducere lingvistică în timp real și asistența inteligenței artificiale generativ care cresc productivitatea la locul de muncă. Dar inteligența artificială este folosită și pentru a-i ajuta pe infractorii cibernetici să fie mai productivi, în special în cazul fraudelor de identitate, care reprezintă cel mai frecvent tip de fraudă în prezent. Potrivit unei analize, peste o treime dintre liderii din domeniul riscului și inovației bancare din Marea Britanie, Spania și Statele Unite ale Americii consideră că provocarea momentului este creșterea fraudelor generate de inteligența artificială și a deepfake-urilor. Estimările din domeniu arată totodată că fraudele bazate pe inteligența artificială reprezintă la ora actuală peste 2/5 din totalul tentativelor de înșelăciune înregistrate de sectorul financiar și al plăților. În același timp, aproape o treime dintre aceste tentative se concretizează. Un român produce anual cea mai mică cantitate de deșeuri din Uniunea Europeană, de aproape 3 ori mai puțin decât un austriac. Deșeurile municipale sunt în scădere pentru al 2-lea an consecutiv la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, față de acum un deceniu, se produc mult mai multe deșeuri. România este pe ultimele locuri în Europa în ceea ce privește cantitatea generată de deșeuri de o persoană în timpul unui an, conform datelor Eurostat, Biroul de Statistică a Comisiei Europene. Astfel, un român a produs la nivelul anului 2022 303 kg de deșeuri municipale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Eșecul este simpla oportunitate de a începe din nou, de data asta mai inteligent. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproximativ 3,5% din populația globală constă în imigranți, adică persoane care trăiesc într-o țară în care nu s-au născut. Conform ultimelor date disponibile, acest număr era estimat la 281 de milioane de persoane, iar aproape jumătate proveneau din doar 20 de țări. India este liderul global în ceea ce privește emigrația internațională, cu 17,8 milioane de imigranți în 2020. Alte țări notabile sunt Mexicul și Rusia, care ocupă locurile 2 și 3. Aproximativ jumătate din cele 20 de țări de origine sunt localizate în Asia, iar 7 sunt din Europa. România s-a clasat pe locul 14 în topul țărilor de origine pentru imigranți, cu aproximativ 4 milioane de cetățeni români care trăiesc în străinătate. Numărul producătorilor de bere din România a crescut de 7 ori în ultimele două decenii, de la 11 companii înregistrate în 2005 la 85 în prezent, arată datele Asociației Berarii României. 9 din 10 producători de bere active acum 20 de ani produc și în prezent. În același interval, producția de bere a oscilat între un nivel maxim de 20,2 milioane de hectolitri înregistrat în 2008 și unul minim de 14,9 milioane de hectolitri înregistrat în 2014. În prezent, după anii marcați de pandemia COVID și de creșterile abrupte de acciză, piața rămâne aproape de pragul critic de 15 milioane de hectolitri. În România este un sector matur și dinamic cu peste 80 de producători mici și medii care generează valoare reală în comunitățile locale și în economia națională. Rețeaua feroviară de mare viteză din Uniunea Europeană a ajuns deja la 8.556 de kilometri. România rămâne însă una dintre țările europene fără nicio linie capabilă să susțină trenuri care circulă cu peste 250 de kilometri la oră. Cu o densitate feroviară de 45,3 metri pe kilometru pătrat, România se află sub media europeană, fiind departe de țările cu cea mai dezvoltată infrastructură feroviară. Datele oficiale ale Eurostat, biroul de statistică al Comisiei Europene, arată că Uniunea Europeană dispunea anul trecut de 200.947 de kilometri de linii feroviare, densitatea acestora fiind cea mai ridicată în marile orașe și centrele de populație. Fraudele deepfake, identitățile sintetice și escrocheriile bazate pe inteligența artificială fac furtul de identitate mai greu de detectat și prevenit, avertizează experții în securitate cibernetică. Inteligența artificială ne transformă lumea în moduri atât așteptate cât și neprevăzute. Pentru consumator, tehnologia înseamnă conținut digital personalizat cu mai multă acuratețe, diagnostice medicale mai bune, traducere lingvistică în timp real și asistenți de inteligență artificială generativ care cresc productivitatea la locul de muncă. Dar inteligența artificială este folosită și pentru a-i ajuta pe infractorii cibernetici să fie mai productivi, în special în cazul fraudelor de identitate, care este cel mai frecvent tip de fraudă în prezent. Escrocii folosesc tehnologia deepfake pentru a crea imagini și videoclipuri falsificate ale utilizatorilor reali, astfel încât să treacă de verificările Know Your Customer impuse de instituțiile financiare. O imagine sau un videoclip cu voi poate fi preluat de pe internet și introdus într-un instrument de deepfake sau inteligență artificială generativă. Ulterior, acest conținut falsificat este inserat în fluxul de date dintre utilizator și furnizorul de servicii prin așa numitele injection attacks menite să păcălească sistemele de autentificare, au explicat specialiștii în securitate cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori, o greșeală poate fi tot ce este necesar pentru o realizare valoroasă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: să te inspire.
1: Un singur nume, o mare familie.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în viața de zi cu zi a românilor înregistrează o creștere accelerată de la 47% în 2025 la 68% în 2026, iar românii devin tot mai conștienți de potențialele riscuri, având în vedere că încrederea mare și foarte mare în informațiile oferite de inteligența artificială a scăzut de la 65% în 2025 la 55% în 2026, conform celui mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research. 19% dintre românii din mediul urban consideră inteligența artificială foarte utilă, în special persoanele cu vârsta între 18 și 34 de ani. În același timp, procentul celor care o consideră utilă, dar cu anumite riscuri, a crescut de la 49% în 2025 la 53% în 2026, iar cei care conștientizează cel mai mult potențialele riscuri ale inteligenței artificiale sunt persoanele cu venituri de peste 8.000 de lei, se arată într-un comunicat al companiei de cercetare. Principalele utilizări ale inteligenței artificiale sunt căutarea de informații generale, sprijinul la locul de muncă și componenta de educație și învățare. Principalele întrebuiințări care înregistrează creșteri semnificative comparativ cu anul trecut sunt utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă și funcția de planificare și organizare personală. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul personelor cu vârsta de peste 18 ani utilizatori de internet din mediul urban. Mărimea eșantionului a fost de 1000 de respondenți, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Retailul este la cea mai slabă creștere din ultimii 12 ani, dar este așteptată o revenire în 2026. Vânzările cu amănuntul ale firmelor aproape au stagnat în 2025 pe fondul încetinirii creșterilor salariale și a inflației ridicate. În 2026 este așteptată o revenire a cifrei de afaceri în retail, mai ales din a doua parte a anului. Ultima lună din 2026 a arătat o oarecare ameliorare. Cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul ajustat cu inflația a crescut cu doar 0,2% în 2025, acesta fiind cel mai slab rezultat anual după 2013 și în puternică încetinire față de dinamica de 1,6% din anul electoral 2025. Vânzările de alimente au scăzut în termen real cu 2,7% anul trecut, în timp ce vânzările de mărfuri nealimentare au urcat cu 1,9%, iar cele de carburanți cu 1,5%. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat un ghid care explică importanța cardului de sănătate pentru accesul la servicii medicale și medicamente. După activare, cardul este obligatoriu la orice interacțiune cu furnizorii de servicii medicale, iar în cazul pierderii sau blocării, asigurații pot solicita rapid un duplicat sau o adeverință temporară pentru a putea primi diverse servicii medicale. Conform Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cardul de sănătate este un instrument personal netransmisibil ce oferă acces la servicii medicale, medicamente prescrise de medicii specialiști și dispozitive medicale incluse în pachetul de bază. Cardurile se emit automat prin extrageri periodice din Registrul Național al Asiguraților. Comenzile pentru tipărirea acestora sunt transmise centralizat la nivel național pentru persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani sau pentru cele care dobândesc statutul de asigurat. După activare, cardul de sănătate trebuie prezentat de fiecare dată când asiguratul accesează servicii medicale sau farmaceutice la furnizorii aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Furnizorul de servicii medicale va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta codul PIN. În cazul în care se introduce greșit codul PIN de 5 ori consecutiv, cardul se va bloca. Asigurații care au primit carduri cu date eronate sau care au pierdut sau distrus cardul pot solicita un duplicat la Casa de Asigurări de Sănătate unde sunt înregistrați. Documentele pot fi trimise și electronic către Casa de asigurări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul nu este proprietatea unei singure persoane, ci comoara întregii omeniri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Cea mai importantă informație este cea asupra faptului că astăzi va fi o zi caniculară. Vom tinde către 37 de grade Celsius în cele mai multe regiuni din țară. Vorbim însă imediat despre vreme. 26 iunie astăzi, ne bucurăm că pășim împreună în weekend, într-o dimineață în care putem să vă spunem repede, uite, s-au încheiat meciurile de la Mondial, Turcia, Statele Unite 2-2, cred că așa s-a încheiat, și Paraguay, Australia 0-0. Mai vorbim despre asta, au fost meciuri interesante azi noapte, se dispută altele diseară și la noapte, evident. Cam atât din punct de vedere fotbalistic, în rest să vă spunem că astăzi avem la evaluarea națională absolvenții de clasa 8-a din partea minorităților naționale, susțin promba la limba maternă. Astăzi este ziua drapelului și o să mai vorbim, o să vedem de altfel că și provocarea dimineții e pe acest subiect. Ziua drapelului național va fi sărbătorită astăzi în capitală de la ora 10, printr-o ceremonie care va avea loc în Piața Tricolorului, dar și în mai multe garnizoane din țară. Și ce să vă mai zicem repede, da, despre 26 iunie este cea de-a 177-a zi anului 2026. Au mai rămas 188 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:33, până acum era la 5:31, deja încet încet, da? Și apune la 21:04. Tot despre 26 iunie este ziua internațională pentru susținerea victimelor torturii, ziua budincii cu ciocolat. Și atât. Vă mai spune Aurina puțin mai târziu lucruri interesante. Da. Rând pe rând toate le luăm ca atare. Mergem să vorbim despre vreme, trecem și prin trafic. Nu știu, dar am văzut. Mă uit repede, 26, avem ceva, o să vedem la momentul oportun. Provocarea dimineții o găsești deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, e pe bază de drapel și nu ne lipsește, evident, horoscopul zilei și nici cea mai bună muzică din toate timpurile, clar, nu? Hai să pornim cu poftă mare la cafeluță, suntem cu Alvaro Soler, ascultăm Sofia, bună dimineața!

minute, domnule. Ne-au nebunit ăștia cu știrile astea, cu peștele ăsta, iepure care în Grecia zice că face ravagii. Mai nu există site să nu deschizi, să nu dai de un pește iepure. În fine, să știți că nu e chiar atât de complicat. Mă gândesc și eu. Probabil că vine ciubulește un pic. Nu știu, oricum nu vă luați după mine. Bun, hai să mergem și pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să vedem ce se întâmplă. Ora 7 cu 15 grade Celsius. Bine, acum e răcoare de dimineață. În Transilvania avem temperaturi de pe la 11-12 grade Celsius în depresiuni și ajung în acest moment până pe la 18, poate chiar 19 grade. În Muntenia și Oltenia avem temperaturile între 18 și 21, da, astăzi la ora 7 înregistrate. Pe litoral deja avem 23 de grade Celsius, la Mangalia 22, la Sulina schimbă, ce să mai, soare strălucitor, e frumos, e plăcut, lumea e pe

Dar am spus încă de dimineață și spun și meteorologii că valul de căldură se va extinde în toate regiunile, iar în vestul, nord-vestul și centrul țării se va intensifica și va fi caniculă. Indice la temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități în Câmpia de Vest și îl va atinge local în Câmpia Română, astfel că disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților Oriental și 36-37 de grade în Banat și Crișana. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil cu nori temporar accentuate după amiaza și seara la munte. În Oltenia și Muntenia pe locuri vor fi averse, în general de 5-10 litri pe metru pătrat, descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm cam. Puțin mai târziu vă spunem cum va fi astăzi vremea pe litoral, acolo unde se anunță excepțională.

activitate de weekend. Uite, centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN17 Suceava-Gura Humorului, în apropierea lucrății Scheia, în județul Suceava, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și a croșat viziera metalică de pe marginea drumului. În urma accidentului, o persoană a necesitat îngrijiri medicale. Nu știu dacă s-a reluat sau nu încă circulația pe acolo. Dacă sunteți în zonă, dați-ne și nouă informații, ne scrieți pe WhatsApp 0755984000. Aici la Dimineața Între Prieteni, unde suntem cu poftă mare la cafeluță și ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile. În cele ce urmează ne întreținem cu Ed Sheeran, A Little More, cântecul ce ne duce mai departe.

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
7: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
8: Mulți văd doar o masă veche.

0: perfect între trecut și prezent.
1: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Jurnal FM.

vineri, astăzi 26 iunie, 7:32. Ne salutăm și cu ai noștri de dimineață, perăcoare ar spune, da? Bună dimineața, ne scrie Camelia din Suceava, vă doresc o zi ușoară, nu știm pe unde e, ultima oară era pe plajă în Tasos. Pe Ioana o salutăm la Bacău, bună dimineața, cu poftă mare la cafea. Vali din Bârlad, de asemenea, cu cafeluță virtuală. Dorina din Cluj, bună dimineața, cu 17 grade, un pic de vânticel, soare și cer senin din Cluj, da? Violeta din Bacău, cu bună dimineața, ceva probleme pe acolo, dar totul are rezolvare. Dar și pe Sorin îl salutăm din Israel, neața bună, mulțumim de gândurile bune. Uite cum ne strângem noi și începem ca de fiecare dată dimineața împreună. Bun, despre 26 iunie vă spunem repede că este o zi ideală pentru a vă pune în aplicare planurile și mai ales pentru a rezolva probleme legate de bani, domnule. Da, vorbim puțin mai târziu despre zodia care va fi lovită de probleme financiare. Da, sperăm că e doar așa o conjunctură și că n-a fost lentila prea bună, am citit greșit, și să fie bine la toată lumea. Bun, de provocarea dimineții ne ocupăm în cele ce urmează. Spuneam că 26 iunie este ziua drapelului național al României. Sunt locuri în România care au deja frumusețe naturală, istorie și o energie aparte, dar uneori imaginația merge și mai departe. Îți poți închipui cum ar arăta un oraș, un munte sau o piață întreagă atunci când este plină de culorile drapelului, fluturând în vânt și aducând un sentiment de unitate și sărbătoare. Eu nu mi-am imaginat asta pentru orașul meu. Chiar l-am verificulat această idee aleșilor. N-au întâmpinat-o cu prea mare entuziasm. Probabil că s-au gândit că, știi cum zică, ce mi iese la afacerea asta. Da, mă scuzați, pardon. Fiecare colț de țară ar prinde o altă viață când este îmbrăcat în roșu, galben și albastru, ca și cum locurile familiare ar deveni pentru o zi și mai pline de semnificație. Și poate de aici apare o întrebare simplă, dar frumoasă. Ce loc din România ți-ar plăcea să vezi plin de drapele? Foarte tare. Asta așteptăm să ne spui tu pe WhatsApp 0755984000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Acolo e provocarea dimineții și n-avea cum să fie altfel decât cu o fotografie a drapelului național. Așadar, ce loc din România ți-ar plăcea să vezi plin de drapele?

0: Elena, colț de pământ. Da, când zic acest colț de pământ, îmi imaginez când ești pe mare și vezi pământul după nu știu cât timp. A? Sună într-un fel. 7:37 de minute. Suntem chiar acum în legătură telefonică, în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Ești în direct, te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor, este vineri, începe weekendul, este o zi de 26 iunie, o zi extrem de importantă. Iată, este ziua drapelului național, da, simbolul nostru național, care i-a însuflețit pe români cu momente grele de luptă, dar și de bucurie. Așadar, data a fost aleasă în amintirea zilei când, în timpul Revoluției de la 1848, tricolorul roșu, galben și albastru a fost adoptat ca simbol al națiunii române. Drapelul României poate fi arborat oricând, fără constrângeri de persoane fizice la domiciliu sau de persoane juridice la sediile acestora. Da. Așadar, astăzi ziua drapelului național. De asemenea, tot astăzi este ziua mondială a refrigerării. Este și ziua internațională împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri. Da. O zi menită să crească gradul de conștientizare privind problema majoră pe care o reprezintă drogurile pentru societate. De asemenea, este ziua internațională pentru sprijinirea victimelor torturii. O zi care urmărește reînnoirea angajamentelor omenirii în vederea eradicării totale a acestei forme de pedeapsă inumană. Și cam atât.
0: Și cam atât. Bun, cam asta avem noi despre 26 iunie. Ne spuneam că este ziua drapelului național al României și iar cu această ocazie i-am întrebat pe ascultători și te întreb și pe tine, Aurina, ca de fiecare dimineață, nu? Ce loc din România ți-ar plăcea să vezi plin de drapel?
1: Păi, cred că oriunde poate fi plin de drapele, de exemplu, în satul bunicilor mei.
0: Așa.
1: Sau în locuri încărcate de istorie. Sau vârfurile munților ar putea fi împânzite de drapele.
0: Da.
1: Da. Și chiar uite, la fiecare școală, fiecare piață, drapelul ne amintește de ceea ce ne unește pe noi.
0: Corect. Știi vreun loc unde sunt așa foarte multe drapele sau, mă rog, ceva roșu, galben și albastru?
1: Am mai văzut pe creștele munților, chiar să știi că eu am văzut și în curțile oamenilor și mi-a plăcut tare mult. De asemenea, pe mașini am văzut.
0: Bine, îți mulțumesc tare mult, Aurina, pentru primele informații din această dimineață. Îți dorim o zi excelentă și un start perfect de weekend, dar și informații bune, da, pe parcursul zilei de astăzi, vineri 26 iunie. Iar pentru astăzi avem horoscopul în câteva minute. Facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Imediat după ne întâlnim cu Mike Maiden și DJ Chrissy cu Maria. Bună dimineața, poftă mare la cafeluță tuturor!
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
5: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
7: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
8: Yeah!
2: Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

Mike Maidan, Ciprian Constantin și DJ Chris Maria. 7:45 de minute. Înainte de toate facem o radiografie pe litoral, că de e weekend, măcar în weekend să ne duce cu gândul la

0: Iulie prețurile vor crește odată cu intrarea în sezonul estival de vârf. Am văzut că la Eforie Nord e aglomerație maximă acolo. E bine la urma urmii. Și avem și câteva prețuri, înțeleg, de acolo. Prețurile au rămas înghețate. În timp o bere la draft, atenție, la Eforie, costă 5 lei pe plajă. Hai de mine, la prețul ăsta tot torci în cap, cred. Iar o pizza până în 35 de lei, în timp ce o felie doar 10 lei. Mergem puțin și la Mamaia, înțeleg că aici e 20 de lei berea pe plajă. Hai de bine. Iar o înghețată e 15 lei. Ce m-aș mai duce până la mare? Dacă n-aveam o treabă la Brașov weekendul ăsta, direct la mare mă opream. Mă rog, știu că, hai, știu, așteptați horoscopul zile. Hai, că vine chiar acum.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bun, hai să vedem totuși ce avem pentru vineri. Berbec, sunteți nerăbdători să închideți agenda.

Preferați luxul discret pentru diseară? Cu o cină la un restaurant rafinat. Gemeni, debordați de energie fizică și mentală, atrageți oameni noi, oportunități de flirt și propuneri de colaborare. Ract, tot ce vă doriți este să înfuiați ușa casei și să vă izolați. O baie fierbinte și un somn prelungit sunt singurile rețete pentru astăzi. Baie fierbinte pe caniculă, s-ar putea să fie bine. Un duș mai bine fierbinte și după aia e senzația de răcorire, nu? Da? Leu, telefonul vă sună neîncetat. Bazați-vă pe generozitate, dar nu cheltuiți sume exagerate doar pentru a impresiona. Fecioară, atenția vă este captată de detaliile unui raport. O apreciere din partea unui șef vă asigură o stare de spirit excelentă. Balanță, dorința de evadare este uriașă. Romantismul plutește în aer, fiind momentul perfect să explorați un loc nou. Scorpion, aveți de rezolvat o mică enigmă financiară. Este o zi excelentă pentru a avea o conversație onestă cu partenerul. Săgetător, relațiile parteneriale ocupă tot spațiul. Dacă sunteți singuri, farmecul atrage priviri admirative la orice eveniment. Capricorn, aveți o dorință imensă de a pune cap la cap toate dosarele. Această disciplină spartană vă oferă o satisfacție uriașă. Vărsător, sunteți complet pregătiți pentru distracție. O atitudine relaxată vă va aduce succes garantat în plan sentimental diseară. Și pe final avem pești. Focusul rămâne ferm pe casă. Refuzați discuțiile în contradictoriu cu rudele mai în vârstă și axați-vă pe subiectele care aduc zâmbete. Atât la horoscop de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

în apropierea localității Șoimuș, județul Hunedoara, după ce a avut loc o coleziune între două autoturisme. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale. După ora 8 va fi reluat traficul acolo. Revenim și la provocarea dimineții. Da, ce loc din România ți-ar plăcea să vezi plin de drapele? Te-am întrebat, uite că avem răspunsuri multe de dimineață. Gică Pintilii, bună dimineața de lângă Roman, Casa Poporului. Zi bună vă doresc, mulțumim. Cesi, bună dimineața, o zi frumoasă, fosta capitală a Moldovei, Iași, toate cele bune. Mulțumim, toate cele bune. Denisa cu bună dimineața, weekend minunat, cred că are și răspunsul, da. Drapelul nostru are trei culori frumoase, așa că i-ar sta bine peste tot și pe stradă, pe strada mea aș vrea să văd, de la un capăt la altul. De ce nu? O zi minunată. Mulțumim și pe Ioana Tătaru, bună dimineața, Castelul Brand din Brașov, mulțumim. Am și de la Dorina răspuns, pe drumurile publice sunt frumoase drapelele puse pe ambele părți ale drumului, pe stâlpi de iluminat, cu condiția să fie înlocuite când sunt foarte decolorate sau zdrențuite, pentru că, din păcate, am văzut și așa ceva, da? Și eu am văzut. Chiar am să mă uit data viitoare, că știu un drum unde mă duceam, unde roșu nu prea mai exista, că nu mă dădeam, erau zdrențuite. Am tras un semnal de alarmă la un moment dat, cât că s-au fost retrase, nu neapărat și înlocuite. Da, mă rog, asta e. Mați-mi ție, ascultăm Run Around, imediat știrile de 8 și după ne întâlnim cu ca

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Următorul summit al flancului estic va avea loc în România, anunța președintele Nicușor Dan în cadrul unei declarații de presă comune cu liderii care au participat la reuniunea acestui format la Gdansk. Șeful statului a declarat că a fost de acord că următoarea reuniune în acest format va avea loc în România la începutul anului 2027, dacă până atunci nu vor avea loc evenimente excepționale. În intervenția sa, Nicușor Dan a abordat situația de securitate din regiune și rolul României. Transmitem împreună un mesaj de unitate, transmitem faptul că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre, transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și de continuare a sprijinului pentru războiul pe care îl duce apărând în același timp Europa. Avem aceeași opinie în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și NATO, care trebuie să fie complementare pe chestiunea apărării Europei și fiecare dintre noi am înțeles necesitatea creșterii cheltuielilor care să se transforme în echipamente militare, a afirmat Nicușor Dan. Mobilitatea internațională a profesioniștilor de înaltă calificare a scăzut puternic în 2025, iar numărul relocărilor transfrontaliere s-a redus cu 11,6% față de anul precedent, până la 3,3 milioane de persoane, în timp ce România a înregistrat cea mai slabă performanță dintre țările din Europa Centrală și de Est în privința atragerii și păstrării talentelor reiese dintr-un sondaj de specialitate. Conform datelor centralizate, Franța, Spania și Germania au reușit să își consolideze pozițiile în competiția pentru atragerea străinilor cu studii universitare. La polul opus, România a avut cea mai slabă performanță dintre țările din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește atragerea și păstrarea talentelor. Noul sistem de tarifare electronică pe rețeaua de drumuri naționale din România, TOLRO, prevăzut să intre în vigoare de la 1 iulie anul acesta, va fi aplicat de la 1 octombrie 2026, conform unui proiect de lege promulgat de președintele Nicușor Dan. Guvernul amânase încă din 2025 cu 6 luni aplicarea noului sistem de rovinietă, prevăzut inițial să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Astfel, noul sistem, care vizează toate categoriile de vehicule matriculate, urma să se aplice de la 1 iulie 2026. Printr-un amendament adus legislației în vigoare și votat în plenul Camerei Deputaților la începutul acestei luni, aleșii au amânat cu încă 3 luni aplicarea noului sistem de tarifare, care va intra acum în vigoare de la 1 octombrie 2026. Deputații au prevăzut menținerea valabilității rovinetelor achiziționate anterior datei de 1 octombrie pentru vehiculele care nu intră sub incidența tarifării la kilometru, în scopul evitării blocajului instituțional la nivelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, generat de numărul extrem de mare al solicitărilor de restituire, măsură menită să creeze și un avantaj pentru utilizatori. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor recomandă populației ca în perioadele cu temperaturi ridicate să acorde o atenție deosebită modului de păstrare și preparare a alimentelor, precum și sursei din care acestea sunt achiziționate. Astfel, consumatorii trebuie să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spații înregistrate ori autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, care oferă garanția comercializării unor produse sigure, depozitate și manipulate în condiții corespunzătoare de temperatură și igienă, să introducă în frigider cât mai repede posibil după cumpărare alimentele de origine animală, să păstreze carnea refrigerată, laptele, produsele lactate și ouăle la temperaturi de refrigerare, de preferință între 0 și 4 grade Celsius, separat în funcție de categoria de produs. De asemenea, carnea congelată trebuie păstrată la temperaturi cât mai scăzute, respectiv sub minus 12 grade Celsius, iar alimentele să fie ambalate separat în frigider și să respecte temperaturile de păstrare indicate pe ambalaj. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cuvintele sunt precum frunzele, acolo unde ele abundă, rareori mai găsești și roade împrejur. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Steag național al tuturor românilor. În 1921 se naște Mistocle Popa, compozitor al numeroaselor șlagăre în perioada comunistă. În 1927 murea istoricul și eseistul Vasile Pârvan, întemeitor al arheologiei românești. În 1940, guvernul sovietic cerea ultimativ guvernului regal al României să cedeze Basarabia și partea de nord a Bucovinei. Să nu uitați asta niciodată. În 1945, la San Francisco era semnată Carta Națiunilor Unite. În 1967 era numit cardinal Carol Wojtyla, polonezul care avea să devină regretatul papă sub numele de Ioan Paul al II-lea. În 1968 se năștea fotbalistul italian Paolo Maldini, iar în 1970 se năștea actorul american Chris O'Donnell. În 1977 Elvis Presley susținea ultimul său concert, murind de 2 luni mai târziu. În 1985 se năștea actrița Ana Ularu. În 2007 insulele Galapagos erau incluse pe lista siturilor din patrimoniul mondial aflat în pericol. 2014, Klaus Iohannis câștiga președinția președinția vechiului Partid Național Liberal, la care avea să renunțe înainte de preluarea mandatului de șef al statului. În 2016, trupele irachiene eliberau orașul Falwaha de sub controlul jihadiștilor. 2016 era inaugurată extinderea canalului Panama, un succes al ingineriei moderne care leagă oceanele Atlantic și Pacific. 2017, Mihai Tudose era însărcinat să formeze noul guvern de la București. Tot în 2017, un judecător din Madrid ordona exhumarea trupului artistului spaniol Salvador Dalí în scopul prelevării unor eșantioane genetice necesare într-un proces de paternitate. Amintiți probabil de acest episod. Și în 2018, 30 de persoane erau rănite în urma deraierii unui tren lângă orașul austriac St. Pölten. Cam atât vă spunem noi, deși ca de fiecare dată vă lăsăm și vouă ceva acolo să mai căutați, să cercetați. Da? Să avem de treabă. Evident, o parte dintre aceste evenimente le veți regăsi și pe site-ul oficial al radioului, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum

mix de mare excepție. Vă propunem și un BZN cu Dance Dance. Și ca tonomatul muzical să fie complet, Queen, You Don't Fool Me. Opt și 11 minute, continuăm drumul printre hituri cu Santorin Trading, cu Girl, You Know It's True.

Hai să vedem și pe scurt ce mai avem. Legea prin care plafonarea adauzului comercial la alimentele de bază este prelungită până la sfârșitul anului viitor a fost promulgată de președintele Nicu Șordan. Este vorba, printre altele, de pâine albă, lapte de vacă, ouă, carne de pui sau de porc și unele legume sau fructe proaspete. Transportatorii fac apel la guvern și parlament să mențină acciza redusă la carburanți și după data de 1 iulie, când expiră această măsură, cer totodată prelungirea plafonării adauzului comercial la carburanți până pe 30 septembrie. În caz contrar, vom asista la scumpiri în lanț, avertizează transportatorii. Și Vibrio, o bacterie carnivoră, a care apariția a fost sporită de schimbările climaterice, a adus la închiderea unor plaje din Spania și a alarmat autoritățile din mai multe stațiuni de la Marea Mediterană. Bacteriile care putrezesc carnea, așa se zice că asta fac, s-ar putea răspândi pe plajele Europei pe măsură ce mările se încălzesc, atrag atenția experții citați de Euronews English. Acum, trebuie să se ia și măsuri în direcția asta, nu? Că nu putem să rămânem chiar așa, să nu mergem noi vara la plajă. Luis Fonsi și Daddy Yankee, ascultăm cum am promis, Despacito, și bună dimineața!

Dacă ți-e greu o singură piesă, hai că acceptăm trei, să facem noi statistica, ne apropiem de finalul acesteia. În același timp, uite, avem o știre interesantă, avertisment în sezonul vacanțelor. Mai multe tineri din București și-au început dezastruos concediul în insula Mykonos. Vila de lux pentru care plătiseră 3.000 de euro nu exista, fusese desenată de inteligență artificială. Ha, ha, ha. Nevoite să plătească încă o dată cazarea în altă parte, au învățat să nu mai creadă în super oferte și speră să-și recupereze paguba. Mă îndoiesc că cineva a făcut-o bine de tot. De-aia e bine uneori, doamne. Mă duc la agenția de turism, știu că am plătit ăluia, mă duc acolo, n-am cum să dorm pe preș la ușă, precum cățelul, că n-ai cum, că altfel îi dai în judecată. Aici, pe cine dai? Pe inteligența artificială? Ok, dacă faci asta și-ți iese, eu zic să mă anunț și pe mine. Accent, Herz in Stereo, ascultăm împreună. Neața bună!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex. Noul magazin piscicol.

0: Dance BZN. Da, știu câteva persoane care au și valsat în această dimineață. Adevărul e că atunci când e muzica minunată, cum să fie altfel, nu? 8:29, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună și tuturor, iată, vorbim despre orașul din România fără transport public, șoferii sunt în grevă, iar executorii au blocat conturile primăriei. Se întâmplă la Alba Iulia, acolo unde transportul încă de săptămâna trecută este complet paralizat. Primăria nu și-a achitat datoria de milioane de lei, șoferii nu au mai fost plătiți de 2 luni. După ce au pus poprire pe conturile instituției publice, executorii judecătorești au mers să discute cu edilul. Așadar, primarul s-a trezit cu executorii la ușa primăriei după ce instituția a rezedat 14 milioane de lei către societatea de transport public din oraș.
0: Okay.
1: Așadar, deocamdată totul este blocat acolo la Alba Iulia până la remedierea problemelor. Localnicii trebuie să se descurce pe compropriu și asta pentru că șoferii refuză să mai iasă pe traseu.
0: Da. Bun, să sperăm că totul se rezolvă și că totul va fi bine. Îți mulțumim tare mult, Aurina, pentru toate informațiile pe care ne le-ai dus pe parcursul acestei dimineți și cu siguranță, ca de fiecare dată, ascultătorii te așteaptă pe parcursul zilei cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Nu uita în același timp să-mi spui care crezi că este cea mai bună piesă românească din toate timpurile, da? Pentru că ne apropiem de finalul acestei luni și o să aducem să vedem noi această statistică, acest top, acest clasament, această, cum vreți voi să o numiți, undeva pe săptămâna viitoare. Continuăm cu cea mai bună muzică din toate timpurile, Victor Bilia, că ascultăm Tu Ești Acasă. Neața bună!
2: Ca să fii fericit, trebuie să iubești. Să iubești ca și cum ar fi ultima ta zi de dragoste pe pământ. Uneori există doar acum.

33 de minute. Dimineața o răsfăiesc repede, repede, repede. Site-uri, informații, chestii, mă uităm, mă uite și am dat peste ceva tare. Regele Charles și-a publicat declarația fiscală, unde apare impozitul plătit. E în top 100 al contribuabililor din Marea Britanie. N-a mai mers să văd și sume și ce mai departe, că nu vreau să ne curcim pe aici, dar cam asta e. Ca fapt divers să știți și acest aspect. Dar ce mi se pare mai important este faptul că mai multe fotografii ale operelor lui Constantin Brâncuș, dar și documente de arhivă au fost expuse în holul Parlamentului European. Piesa centrală a expoziției este schița originală a coloanei fără sfârșit. Este vorba despre o carte poștală pe care în august 1937 mare sculptor a desenat coloana în cerneală pentru a marca locul unde își dorea ca aceasta să fie construită. La Parlamentul European aceasta este admirată zilele acestea de oficiali europeni și diplomați. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj la inaugurarea expoziției. A zis așa: Brâncuș nu este, poate fi caracterizat printr-un singur cuvânt. Nu a fost doar un sculptor, a fost un vizionar și un inovator. De asemenea, a fost un pionier al artei moderne care a inspirat generații și continuă să o facă. Da, interesantă declarația. Schița coloanei fără sfârșit expusă la Parlamentul European este păstrată de familia inginerului Ștefan Giordescu Gorjan, cel care a coordonat construcția capodoperei lui Brâncuș de la Târgu Jiu. Da, asta așa, ca să mai știm și noi niște lucruri. De pe șmod avem la radio chiar acum la 8:35, ascultăm împreună World in My Eyes.

0: nu mai, e cu ochii, e liniște și pace se circulă normal, dar rămânem cumva pe domeniu, să spunem că uite, de la începutul acestui an 32 de șoferi prinși de radar au găsit aceeași scuză, zice: nu eu conduceam, ci soția. Partenerele de viață sunt dispuse de cele mai multe ori să-și sacrifice permisul, numai că strategia folosită de mulți nu păcălește sistemul e-sigur. Radarele văd totul de la viteză până la fața șoferului. Cel mai bine atunci când vedem radarul și știm că am apăsat prea tare pedala de accelerație ar fi să zâmbim, măcar să ieșim bine în fotografie, pentru că aparatul este atât de performant încât face fotografii clare de la 150 de metri, iar viteza o măsoară de la peste 1 km. Acum vezi și cu cine ești în mașină, că au mai fost niște situații. Da, nu mai comentăm, că e mai bine așa. Facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale imediat după Queen, You Don't Fool Me. Bună dimineața!
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
3: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie, dar e complicat?
3: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere, cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
4: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
5: Muzica pe care o iubești îți aprinde vara la Jurnal FM.

Și 7 de minute, suntem gata să răsfoim împreună presa națională și internațională de astăzi. Începem cu adevărul. Orașele din România care ar putea fi paralizate complet la următorul cutremur mare, dincolo de București, pericolul e uriaș în provincie. Am încercat să mai răsfoiesc puțin prin material. Zice așa, orașele cele mai expuse riscului sunt cele unde hazardul este ridicat, zice. Pe lângă București putem enumera orașe precum Ploiești, Craiova, Galați, Brăila, Constanța și Iași, dar și municipiile mai mari din apropierea zonei Vrancea, cum ar fi Focșaniul. Toate aceste centre urbane vor întâmpina dificultăți majore la următorul cutremur mare, a explicat un expert aici pentru adevărul. Evenimentul zilei, toate traseele turistice din Bucegi au fost redeschise, aveți acolo și recomandările Salvamont, eu zic că merge pentru weekendul ăsta, că se anunță fierbinte, un pic de răcoreală la munte, măcar dacă o fi. Național.ro, ca cea maua negocierilor de la Bruxelles, dacă nu se prelungește termenul PNRR, România se prăbușește. N-am găsit un alt titlu mai domestic. Jurnalul.ro, uite, vacanța nu e pentru dormit. Doctorul Răzvan Lungu zice, somnul excesiv poate avea efectul opus celui dorit. Greșeala pe care mulți români o fac în vacanță. Un program haotic, schimbările de fus orar, dar și prea mult somn pot transforma mult așteptata odihnă din un concediu într-o sursă de oboseală. Eu zic că e bine să vă faceți lecțiile și din punctul ăsta de vedere. Spotmedia.ro, intrăm sau nu în mare în Grecia? Ce spun biologii despre peștele iepure și cât de mare este de fapt riscul să fim mușcați? V-am spus că e nebunie maximă cu peștele ăsta iepure. Am văzut și niște treburi făcute de ai noștri pe acolo. Da, haioase! Republica.ro, când petrolul se ieftinește, iar carburanții se scumpesc, cazul unic al României în Europa. Dom'le, ca la noi la nimeni, ca asta e. Ziarul Financiar, pentru că nu are spațiu fiscal pentru relansare din cauza deficitelor care trebuie reduse și a dobânzilor deja foarte mari, România ar trebui să ceară de la UE un împrumut SAVE de 30 de miliarde de euro pe 30 de ani cu dobândă redusă. Dacă ne-am împrumutat pentru înarmare, de ce nu ne-am împrumutat pentru creștere? Zic cei de la Ziarul Financiar. Mă rog. Trecem și la presa de peste hotare. Deutsche Welle, vremea fierbinte costă economia germană miliarde. Niciodată până acum Germania nu a cunoscut o lună iunie la fel de fierbinte. Dincolo de disconfortul creat oamenilor și de efectele asupra naturii, canicul afectează și afacerile. Clar. Și încheiem cu BBC News. Salvatorii caută supraviețuitori din dărâmături după cutremurile din Venezuela, care au ucis cel puțin 235 de persoane. Evident că presa e plină de subiecte și subiecte. Eu am făcut slalom printre ele, să aduc unele mai liniștite, să nu le spun altfel. Da, ne oprim aici și când vine vorba de presă, nu uitați, dragi prieteni, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să faceți și pe diagonală. Și

Ricky Martin, un super cântec, da, merge pe plajă, perfect. Cred că e superb în această dimineață la mare. Dacă ești acolo, trimite-mi și mie o fotografie măcar. Așa să ne bucurăm ochii. Celorlalți vă recomand, dacă nu puteți ajunge măcar pe weekend, așa de pe o zi pe alta, să faceți poze frumoase la răsărit, să ne bucurăm de ele împreună. 26 iunie astăzi, da, spuneam clar că este ziua drapelului național al României. Te-am întrebat ce loc din România ți-ar plăcea să vezi plin de drapele. O salut repede pe doamna Maria Lasă Vinești. Bună dimineața, gânduri bune. O salutăm repede și pe Mihaela Inarie la Piatra Neamț. Zice, cred că muntele Pietricica din Piatra Neamț aș vrea să-l văd îmbrăcat în drapelul României, parte din zona spitalului, am înțeles. Cam asta e. Ne mulțumim celor care ne-au trimis big like-uri. Știu că împărtășiți toate gândurile și diminețile împreună cu noi aici pe frecvența ta favorită, Jurnal FM, unde urmează știrile de 9 și le ascultăm să fim bine, bine informați. Imediat după ne întâlnim cu Wilhelmina, iar cântecul ce ne duce mai departe chiar acum, evident, e cu poftă mare la cafeluță de la Brian Ferry, Slave to Love.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Datoria publică a României este estimată la 61,6% din produsul intern brut în 2026, va urca la 63,4% din PIB în 2027 și este proiectată să ajungă la circa 90% din produsul intern brut în 2036, conform raportului de convergență pentru 2026 publicat de Comisia Europeană. Raportul datoriei publice la produsul intern brut a crescut de la 54,8% în 2024 la 59,3% în 2025 și este estimat să ajungă la 61,6% în 2026 și 63,4% în 2027 pe fondul unui deficit primar ridicat și al creșterii plăților de dobânzi. Riscurile privind sustenabilitatea datoriei publice apar ca fiind ridicate pe termen mediu, datoria fiind proiectată să crească rapid până la aproximativ 90% din produsul intern brut în 2036, se arată în raport. Un număr de 1126 de organizații din România și-au autoevaluat nivelul de maturitate cibernetică în cadrul proiectului Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru securitate și economie, iar cu această ocazie obiectivele pentru un nou jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență au fost atinse, a anunțat Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. În program s-au înscris 1588 de organizații din sectorul public și privat, dintre care 1126 au finalizat cu succes chestionarul online de autoevaluare a nivelului propriu de maturitate al securității cibernetice, obținând acces gratuit la toolkit-ul guvernamental pus la dispoziție de către Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică prin platforma Secure.ro. Românii se tem de riscuri, dar rămână deciziile care i-ar putea proteja, 60% dintre ei nefiind pregătiți pentru o urgență financiară majoră, relevă un studiu realizat prin Centrul de Sociologie Urbană și Regională. Românii sunt tot mai conștienți de riscurile care le pot afecta stabilitatea financiară și personală, dar puțini iau măsuri pentru a se proteja. 6 din 10 români spun că nu se simt deloc pregătiți pentru o situație care le-ar putea afecta semnificativ bugetul personal în acest an, cum ar fi pierderea locului de muncă, o problemă gravă de sănătate sau un accident. Cu toate acestea, 52% amână să pună bani deoparte într-un fond de urgență, iar 49% lasă asigurările opționale de viață, de sănătate, locuință sau călătorie pentru mai târziu, chiar dacă se îngrijorează că o urgență financiară majoră poate să apară oricând, se arată în studiu. Principala sursă de anxietate financiară în acest an rămâne creșterea costului vieții pentru 59% dintre respondenți, urmată de lipsa economiei sau imposibilitatea de a pune bani deoparte și de problemele de sănătate, mai arată sondajul. Parlamentul European a făcut un pas important spre lansarea euro digital, monedă electronică emisă de Banca Centrală Europeană. Nu este vorba despre o criptomonedă și nici despre un nou produs de investiții, ci despre o formă digitală a banilor publici gândită să funcționeze alături de bancnote și monede. Banii europenilor ar putea intra într-o nouă etapă. Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare din Parlamentul European a aprobat poziția legislativă privind euro digital, proiectul prin care Uniunea Europeană vrea să ofere o alternativă proprie pentru plățile electronice. Urmează acum validarea mandatului de negociere în plenul Parlamentului European, apoi discuțiile finale cu statele membre care și-au stabilit deja propria poziție. Eurodigital nu este lansat încă. Banca Centrală Europeană spune că ar putea fi pregătită pentru o primă emitere în 2029, însă numai dacă legislația europeană va fi adoptată în acest an. Înainte de asta, ar urma un program pilot de 12 luni din a doua jumătate a anului 2027. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Dimineața între prieteni, 26 iunie, vineri, 9 și 8 minute, suntem chiar acum în legătură telefonică, în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, bine ai revenit pe frecvență de dimineață. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu mare drag.
1: Bună dimineața, Florin! Avem zile de foc în România, canicula se amplifică, avertizează meteorologii care au emis și primul cod portocaliu din această vară. În mai multe județe din vestul și centrul țării sunt așteptate 37 de grade. Atenție însă, aceste valori sunt măsurate în adăposturile meteo la umbră. Temperaturile pe care le vom resimți la soare în mijlocul orașelor vor trece de 40 de grade.
0: Da. Spune-ne, te rog, cum ne protejăm de această căldură?
1: Medicii ne sfătuiesc să nu ieșim din casă și să nu facem plajă între orele 11 și 18. Este periculos, mai ales dacă avem probleme de sănătate. De asemenea, trebuie să consumăm un pahar de apă la fiecare 15-20 de minute, fără a aștepta senzația de sete. Să ne ajustăm alimentația, legume proaspete, cât mai multe fructe și, bineînțeles, evitat consumul de alcool și cafea.
0: Bun.
1: Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnalele.
0: Ție mulțumim, Wilhelmina, te așteptăm puțin mai târziu. Da, complicat cu căldura asta, înțeleg că trebuie să avem și niște norme în ceea ce privește alimentele, cum atunci când le cumpărăm să nu le ținem prea mult prin soare, prin mașină sau, da, mai ales cele de origine animală, să le ducem repede în frigider, să păstrăm niște temperaturi, dar totul trebuie să fie în regulă, pentru că avem noi o vorbă, românii, paza bună trece primejdia rea. Imediat vorbim și noi despre vreme, nu știu dacă ar mai fi cazul, în orice caz trebuie să vă spunem cum va fi astăzi vremea pe litoral negreșit. O să ne uităm și prin trafic, înțeleg că m-a mai apărut ceva pe acolo, desigur avem pregătit calendarul muzical, informațiile din sport și o nouă întâlnire cu Wilhelmina puțin mai târziu, asta ne propunem în cele ce urmează și haideți să vedem și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat un super refren de Miss Russo, Come Waltz With Me.

0: Annalie cu Lover. Și acum la 9 și 11 minute, muzica ta de vacanță e la noi, Antic, Cefelo.
1: Melodii pentru tine, la Jurnal FM.

10, o dimineață care arată ce se mai. Un cer senin cam peste tot, câțiva nori de decor doar pe aici pe acolo, temperaturi 18 grade Celsius în zona Brașovului, Transilvania, între 16 în depresiuni până pe la 25-26 de grade în vest, 24-25-26 chiar și în Muntenia, 26 de grade Celsius avem și în sudul litoralului și Moldova, vreme călduroasă între 23 și 25 acum, la această oră pentru astăzi, exact cum vă spuneam și Wilhelmina, valul de căldură se va extinde în toate regiunile. Mai avem, ce mai, maxim astăzi între 29 de grade pe litoral și 36-37 în Banat. O să mai fie pe parcursul după amiezii ceva nouărări și e posibil să avem ploi averse. La mare vremea va fi caldă pe alocuri căldură, iar disconfortul termic va fi ridicat în orele amiezii. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări după amiaza, 40-45 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime pe litoral 29-32 de grade, minimele 20-22 de grade, caracterizând nopți tropicale. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 24, cele mai ridicate urmând să

Altfel că mai sunt unii care mai și petrec, se zice. Da, nu uita să-mi dai răspunsul și la provocarea dimineții. Ce loc din România ți-ar plăcea să vezi plin de drapele? Da, pe WhatsApp sau pe Facebook îmi lași răspunsurile. Și în trafic mergem acum, pentru că, iată, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN76, Oradea Beiuș, în apropierea localității Hidișelul de Sus, județul Bihor, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme. În urma accidentului, 4 persoane necesită îngrijiri medicale acolo. Undeva după 9:30, 9:45 se preconizează că va fi reluată circulația în mod normal. Dacă ești în trafic și sesizezi niște lucruri interesante acolo care crezi că pot fi informații valoroase și pentru ceilalți participanți la trafic, da, să ne spui și nouă pe WhatsApp 0755 9840 și noi le ducem mai departe. La toată lumea! Super cântec în cele ce urmează. Hurts, ascultăm cu Purple Disco Machine, Wonderful Life. Bună dimineața tuturor!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabără Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

9 de minute stai de la aerul condiționat, clar, nici nu scape doiala, dar nici nu poți să trăiești zilele astea fără el, nu-i așa? Informații din sport. Gabriela Rusu va întâlni astăzi pe cehoaica Carolina Mukova în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg din Germania, competiție dotată cu premii totale de peste $1,000,000 și disputată pe iarbă. Ruse are 27 de ani și este locul 105 mondial. Venită din calificări, traversează una dintre cele mai bune perioade ale sezonului, după ce a ajuns în a șaptea semifinală din carieră și a doua din acest an în circuitul WTA. Românca l-a eliminat la Bad Homburg pe Lida Noskova, Ana Kalinskaya și în sferturile de finală pe americanca Emma Navarro, cap de serie numărul 6, pe care a învins-o cu 6-4, 6-2 în doar o oră și 15 minute. Tragerea la sorți a programului ediției 2026-2027 a Superligii României va avea loc astăzi de la ora 15 la hotelul Marriott din București. Echipele care vor evolua în Superligă în sezonul 2026-2027 sunt Universitatea Craiova, Ucluj, CFR Cluj, Dinamo, Rapid, FC Argeș, UTA, FCSB, Oțelul, FC Botoșan, Cixeredo, Petrolul, Farul Constanța, Corvinul Hunedoara, Sepsi și FC Voluntari. Prima etapă a Superligii are loc în weekendul 18-19 iulie. Pauza de iarnă va fi după etapa care se desfășoară în weekendul 19-20 decembrie. Campionatul se va rola în 16-17 ianuarie, urmând ca play-off-ul și play-out-ul să înceapă în 20-21 martie 2027. Sezonul se va încheia cu ultima etapă a play-off-ului în 29-30 mai 2027. Și evident că mergem la Cupa Mondială. Rezultatele înregistrate pe parcursul nopții: Curaçao, Costa de Fildeș 0-2. Iată o surpriză, zic eu. Ecuador, Germania 2-1. În grupa F, Japonia, Suedia 1-1 și Tunisia, țările de jos 1-3. În grupa D, Paraguay, Australia 0-0, iar Turcia, uite că am vins până la urmă, Statele Unite cu 3-2. Ce avem astăzi la Cupa Mondială, mă rog, de seară de la ora 22, Senegal, Irak și tot de la aceeași oră Norvegia, Franța. De la ora 3 în grupa H se joacă Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay, Spania. În grupa G, de la 6 dimineață, Egipt, Iran și Noua Zeelandă, Belgia. Și noi ne oprim aici.

la 9 și 35 de minute. Puțin timp mai la dispoziție să-mi dai răspunsul la provocarea dimineții. Ce loc din România ți-ar plăcea să vezi plin de drapele? Pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Îți aștept în continuare răspunsurile pe care le aducem pe final de oră. Imediat venim și cu calendarul muzical de astăzi. M-am uitat în stânga, în dreapta. Sunt niște știri interesante, dar fac ce fac și drumul meu unde crezi că duce? La mare, aia. Turiștii sunt atrași de vacanțele all inclusive, spun cei care lucrează în domeniu, iar preferințele lor au adus la înmulțirea hotelurile care adoptă acest regim. Specialiștii spun că oamenii aleg astfel de servicii pentru că își pot calcula din timp bugetul de vacanță. Anul acesta avem 70 de hoteluri cu regim all inclusive pe litoral, asta după ce anul trecut număram doar 55. Cele mai multe hoteluri care oferă toate mesele incluse sunt în stațiunea Mamaia, dar ofertă bogată este și în Venus, Jupiter sau Cap Aurora, unde au apărut în ultima vreme multe astfel de unități dedicate familiilor. Cererea pentru acest serviciu a crescut anul acesta cu aproximativ 30%, au transmis specialiștii din turism. În plus, hotelierii vin cu facilități noi, pe lângă cele trei mese incluse, gustări și băuturi, parcare, au inclus și accesul la plajă, piscină, șezlonguri și locuri de joacă pentru copii. Frumos, gata, ce să mai... Hai mă, că termin imediat emisia, mă urc în mașină și plec la mare. Da, mă succes, nu mă mai duc la Brașov. Bine, hai, gata. Atât că ne-am făcut poftă suficientă, eu zic să luați drumul litoralului dacă aveți posibilitatea. Dacă nu, ne imaginăm împreună și continuăm cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Ascultăm la radio chiar acum.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor. Imediat ne întâlnim și cu Wilhelmina. Acum însă la 9:40 avem calendarul muzical pentru 26 iunie. La această dată, în 1956, se năștea cântărețul american Chris Isaac, ale cărei origini sunt germane. În 1961, Gary S. Bonds dominau topul Billboard cu Quarter to There. În 1965, The Birds se impuneau în clasamentul vânzărilor din Statele Unite cu propria versiune a piesei Mr. Tambourine Man, compusă de Bob Dylan. În 1977, Elvis Presley susținea ultimul său concert, artistul murind de 2 luni mai târziu. În 1979 se năștea Ryan Tedder, solistul trupei One Republic. În 1993 se năștea cântăreața americană Ariana Grande, iar în 1993 cu hitul Dreams, Gabriel începea să domine vânzările din Marea Britanie. Iar în 2008, într-un clasament al celor mai bune cover-uri din istoria muzicii rock, întocmit de revista Total Guitar, piesa All Along the Watchtower, în interpretarea lui Jimi Hendrix, ocupa prima poziție. Știu multe piese dintre astea. Poate o să ne ocupăm o dată să vorbim despre ele, dar cel mai important e să le și ascultăm. 9:41, facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale imediat după Adele cu Lover. Bună dimineața!
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: deschise cedre prin telefon pe corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața din nou, bine ai revenit. Ce noutăți aduce ascultătorilor, Wilhelmina? Te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața! România riscă să se adâncească în recesiune dacă actuala criză politică prelungește, avertizează economiștii. Deficitul bugetar rămâne un punct fix, chiar dacă a scăzut la 1,75% din PIB după primele 5 luni ale anului față de aceeași perioadă din 2025.
0: Da, am înțeles. Te rog să ne spui ce sfaturi au economiștii.
1: Recomandările lor sunt ca viitorul guvern să continue consolidarea fiscală fără să se joace cu reducerea taxelor sau majorarea cheltuielilor. Oficialii din BNR au cerut chiar un pact guvernamental pentru respectarea țintelor asumate de deficit și inflație. Economistul șef al Băncii Naționale propune un pact la nivel guvernamental pentru respectarea acestor ținte și pentru respectarea inflației. Potrivit acestuia, datoria publică va depăși 60% din PIB în acest an. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni. A fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

Mamma Mia, cu Mykonos, cu tot ce trebuie acolo. E, ce atâta Mykonos? Gata, m-am sucit din nou. Nu mergem la mare în weekendul ăsta, mergem la Brașov, da? Să fie treaba bună, să ne întâlnim cu toții acolo. Ok, lasă că mai vedem, da? Bine, suntem pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, 26 iunie, da? Mă zic că e mare sărbătoare la noi la români, pentru că e ziua drapelului național al României, evident. Și te-am întrebat cu această ocazie, ce loc din România ți-ar plăcea să vezi plin de drapele? Mai am câteva răspunsuri, cred că pe aici, pe acolo. Iolanda de la Brașov, apropo, nu? Bună dimineața, peste tot să fie abordat la Brașov, străjuiește orașul de pe tâmpa, pe cetățuie, până și în capătul străzii este, da? Zi faină, le văd eu mâine, pe bune, dacă nu vin acolo și mă uit. La mulți ani, scrie Petru Zaharia, la mulți ani, uite că luni e cu Sfântul Petru, nu? Așa e, bun, pe cine? Rareș de la Mediaș, salutare, weekend frumos cu soare, mulțumim Rareș și ție toate bune. Pe cine mai avem aici? Dorina de la Cluj, scrie nou, trenulețul, mi-a trimis o fotografie, trenulețul Mocănița din Apuseni este vopsit în culorile drapelului, mi-a plăcut când l-am văzut și ne-a trimis o fotografie frumoasă. O salutăm și pe Tatiana la Onești, gânduri bune și cu cafeluță și tot ce trebuie. Mulțumim tare, tare mult că ați fost împreună cu noi și în această dimineață, da? Și împreună, iată, mergem spre weekend. Cam atât, dragi prieteni, dar urmează știrile de 10, ca de fiecare dată vi le recomand, da? Să le ascultați, să fiți bine, bine informați. Vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Să aveți o zi superbă și un weekend să vă meargă la suflet. Dacă se poate cu ceva răcoare, dar și un pic de plajă, zic că nu strică, da, aveți mare, mare grijă totuși, da? Să ne reauzim cu bine luni de dimineață de la 7. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție.

0: de ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Apărării Naționale Radu Miruț a anunțat că a fost semnat contractul privind achiziția primelor sisteme antiaeriene Shorad-Veshorad destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene în valoare de peste 2 miliarde de euro. Acest sistem este un scut de apărare antiaeriană de proximitate care detectează și distruge amenințări aeriene înainte ca acestea să ajungă la ținta protejată. Practic, acest sistem este ultimul strat de protecție care oprește o amenințare aeriană înainte ca aceasta să producă pagube. Este necesar pentru că astăzi amenințările nu mai vin doar de la avioane sau elicoptere, ci și de la drone, muniții, rachete de mici dimensiuni sau aeronave care zboară la joasă altitudine. Acestea fiind ținte greu de interceptat de sistemele mari care sunt gândite pentru distanțe mai mari, a scris Radu Miruță pe pagina sa de Facebook. Fiecare lună de incertitudine politică o plătim în dobânzi, investiții și decizii amânate în condițiile în care avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, aproximativ 11%, unul dintre cele mai mari deficite, iar datoria publică se apropie de 60%, însă fără o ajustare urcăm către 67% sau 68%, afirma președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, Flavius Iacubovici. Acesta a atenționat că modelul care a adus România în această situație, construit pe consum, finanțat prin deficit și alimentat prin importuri, și-a atins limita și trebuie schimbat. Flavius Iacubovici a subliniat că economia României este la limita dintre stagnare și recesiune, inflația de aproximativ 11%, deficitul foarte mare, precum și datoria publică, singurul criteriu de la Maastricht pe care îl mai îndeplinim, dar și acesta tinde să fie depășit dacă nu se iau măsuri. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut în primele 4 luni ale anului, atât ca serie brută cu 0,7%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 1,9% față de intervalul similar din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, în perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2026, comparativ cu perioada similară din 2020, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor serie brută a înregistrat o cifră de afaceri mai mare datorită creșterilor înregistrate la comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule și la comerțul cu autovehicule. Activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au rămas la același nivel. Comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor a scăzut cu 16,4%. Crescătorii de animale din România vor primi un sprijin financiar în valoare de peste 2,9 milioane de lei acordat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a anunțat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Suma plătită este de 2.912.105 lei și se acordă pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență Guvernamentale privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare. Plățile sunt efectuate de APIA prin intermediul centrelor județene pentru sectorul creșterii animalelor în cazul solicitărilor prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna aprilie 2026. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întoarce-ți fața către soare și umbrele vor rămâne în urma ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Teddy Swims pentru voi, dragilor, Tell Me. Da, bună dimineața, bună dimineața, ora 10:07. Astăzi într-o zi de armonie, iubire și responsabilitate. Să vedem. Este 26.06.2026. Când zicem 26 de mai multe ori, iată, în numerologia pitagoreană, data de astăzi poartă vibrația numărului 6, numărul armoniei, al iubirii, al responsabilității și al echilibrului dintre inimă și datorie. Este o zi care ne amintește că adevărata putere nu stă în a controla lumea din jur, ci în a crea pace acolo unde ne aflăm. Energia lui 6 favorizează împăcările, gesturile de grijă, frumusețea, familia, prieteniile sincere și deciziile luate cu sufletul, nu doar cu mintea. Totuși, această vibrație atrage atenția asupra tendinței de a purta pe umeri problemele tuturor sau de a căuta perfecțiunea cu orice preț. Mesajul zilei este simplu și profund. Atunci când îți îngrijești propria inimă, ai mai multă lumină de oferit și celor din jur. Astăzi, un cuvânt cald, un gest de bunătate sau o alegere făcută din iubire pot schimba mai mult decât 1000 de argumente. Să începem, deci. Cătălina Răhăianu sunt aici la microfon, deschis în direct din studioul nostru Jurnal FM. Pentru următoarele 3 ore, rămâneți împreună cu mine!

Oamenii spun lucruri trăznite. Câteodată sună bine, câteodată mai puțin bine și spun lucruri trăznite nu așa oricând, ci exact când te aștepți mai puțin. Astăzi te întreb ce ai auzit recent și ai zâmbit, dar nu ai înțeles de ce. Da, sunt acele momente în care totul pare a fi amuzant, nu înțelegi exact de unde vine amuzamentul. Te aștept și pe tine cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 9800 00 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ce ai auzit recent și ai zâmbit, dar nu ai înțeles de ce?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Ora 10 și 26 de minute cu noi acum pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, care ne duce din nou într-o călătorie până la Paris de data aceasta. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Autoritățile franceze au anunțat interdicții privind consumul și vânzarea de alcool în public la Paris, în încercarea de a reduce presiunea asupra spitalelor

0: Ora rămâneți cu Jurnal FM.
1: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. Și da, am cerut noi căldură, dar nu caniculă. Ce să-i faci, nu poți să ai una fără cealaltă, așa se întâmplă. Albano și Romina Power pentru voi acum cu Ci Sara, un cântec vechi, dar încă de actualitate.

la Paris împreună cu Wilhelmina. Iată, eu vă invit în Marea Britanie, acolo unde se celebrează Ziua Internațională a ceea ce numesc britanicii cream tea. Și voi explica ce înseamnă acest cream tea. Sărbătorită în fiecare an, în ultima vineri din iunie, această zi celebrează una dintre cele mai îndrăgite tradiții culinare britanice. Cream tea, o gustare elegantă formată din ceai fierbinte, scones proaspăt coapte, gem de căpșuni și clotted cream. Ce este clotted cream? O smântână foarte densă și cremoasă, specifică sud-vestului Angliei. Deși pare un obicei vechi de secole, această zi a fost instituită în anul 2015 pentru a promova patrimoniul gastronomic britanic și bucuria de a petrece timp împreună. Există chiar și o rivalitate celebră între comitatele Devon și Cornwall. În Devon, scone-ul, care este ca o brioșă, se unge mai întâi cu această smântână foarte densă și apoi cu gem. În schimb, în Cornwall, ordinea este inversă. Ce să-i faci? Dincolo de această dispută amuzantă, Cream Tea Day este o invitație de a încetini ritmul, de a savura lucrurile simple și de a transforma o ceașcă de ceai și un desert tradițional într-un adevărat ritual al ospitalității și al conversației.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Astăzi celebrăm multe lucruri, dar să nu uităm că este 26 iunie, ziua drapelului național, care este dedicată tricolorului, unul dintre simbolurile oficiale ale României. Și așa cum o spune și Digi24, sărbătoarea evidențiază importanța drapelului în reprezentarea statului român și rolul pe care acesta l-a avut de-a lungul timpului în momentele importante din istoria țării. Originea tricolorului român, că tricolorul României și are rădăcinile în perioada Revoluției din anul 1848, atunci când idealurile de libertate, unitate și modernizare au început să capete o amploare tot mai mare în rândul românilor. În acest context, culorile au fost adoptate ca simbol al aspirațiilor naționale și al mișcării revoluționare. Potrivit legii, drapelul poate fi arborat și de persoane fizice la domiciliu sau la reședință, precum și de persoanele juridice la sediile acestora, cu respectarea prevederilor privind utilizarea simbolurilor naționale. Vedem multe mașini purtând tricolorul românesc, vedem în balcoane tricolorul românesc și nu știi niciodată cât ți-a lipsit, doar atunci când nu ești aici în țară, atunci îți dai seama cât ți-a lipsit tricolorul românesc.

astăzi cu o întrebare simplă, așa de weekend. Ce ai auzit recent și ai zâmbit, dar nu ai înțeles de ce? Te aștept cu mesajul tău în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ne reauzim imediat după fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scăderea deficitului bugetar la 1,75% după primele 5 luni din 2026 reprezintă o gură de oxigen pentru România în perspectiva discuțiilor din luna iulie cu Moody's și Fitch, consideră consultantul economic Adrian Negrescu. Este o adevărată performanță care are mari șanse să ne securizeze ratingul de țară într-o perioadă în care zgomotul politic creează o percepție puternică de instabilitate privind situația din România. Este un argument excelent care alături de stabilitatea relativă a cursului de schimb reprezintă singurele vești pozitive într-o mare de probleme. Faptul că potrivit datelor preliminarii prezentate de Alexandru Nazare, ministrul interimar al finanțelor, investițiile publice au crescut de la 40,57 de miliarde de lei la 44,73 de miliarde de lei reprezintă de asemenea un semnal pozitiv pentru economie, a explicat Adrian Negrescu într-o postare publicată pe Facebook. El susține însă că scăderea deficitului bugetar nu este suficientă. România a ratat termenul de 7 iunie de implementare a Directivei Uniunii Europene privind transparența salarială și decalajul salarial de gen, fiind preocupată de decizia politică de a avea un nou guvern, iar Parlamentul nu a mai transpus directivele europene obligatorii, a declarat Cristina Chiriac, președinta Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin. Directiva obliga companiile cu peste 100 de angajați să justifice în mod public diferențele care depășeau 5% din ceea ce înseamnă decalaj de gen. Mai mult, raportarea a anumite prevederi și pentru companiile mici și mijlocii cu diferite termene de aplicare din 2027. România are unul dintre cele mai mari decalaje de ocupare de gen în Uniunea Europeană. Apare o schimbare majoră la bancomate așteptată de mulți ani. Toate băncile vor fi obligate să elibereze la bancomate și pentru clienții altor bănci sume personalizate și nu prestabilite, conform unui nou proiect. Posesorii de carduri bancare vor putea retrage de la bancomatul oricărei bănci din România suma dorită, fără a fi puși în situația de a alege sume prestabilite, așa cum se întâmplă acum în majoritatea cazurilor când retrag numerar de la bancomatele băncilor la care nu sunt clienți. Măsura este prevăzută într-un proiect susținut de reprezentanții tuturor partidelor parlamentare. Inițiatorii arată că în prezent numeroase automate bancare de retragere numerare permit utilizatorilor cardurilor emise de alți prestatori de servicii de plată decât operatorul ATM-ului să efectueze retragere exclusiv doar prin selectarea unor sume prestabilite, fără a acorda posibilitatea introducerii unei sume personalizate. În numeroase situații, utilizatorii suportă comisiune pentru operațiunile de retragere efectuate de la ATM-uri aparținând altor prestatori de servicii de plată. Cu toate acestea, deși beneficiază de un serviciu pentru care suportă un cost direct sau indirect, nu au întotdeauna posibilitatea de a stabili valoarea exactă a sumei pe care doresc să o retragă, arată autorii proiectului. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în luna iulie peste 100 de programe de formare profesională pentru mai bine de 1700 de persoane. Cele mai multe locuri vizează calificări precum referent resurse umane, lucrător comercial și îngrijitor de spații verzi. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna iulie 106 programe de formare profesională pentru 1726 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București. Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum referent resurse umane pentru 112 persoane, lucrător comercial pentru 106 persoane, îngrijitor de spații verzi pentru 98 de persoane, ajutor de bucătar pentru 96 de persoane, competență digitală inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică pentru 90 de persoane, îngrijitor de bătrân la domiciliu pentru 81 de persoane, bucătar pentru 70 de persoane, agent de securitate pentru 66 de persoane, frizer pentru 56 de persoane și instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze pentru 53 de persoane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei doi mari inamici ai fericirii sunt durerea și plictiseala. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și iată o nouă oră aici împreună, ora 11 și 8 minute, o nouă oră, aceeași întrebare. Dar vorbeam mai devreme despre oameni care spun și fac lucruri trăznite și nu oricând, exact atunci când te aștepți mai puțin. Mergi pe stradă și auzi sau vezi ceva amuzant, te așezi pe o bancă și din greșeală cuvintele unei conversații îți ajung la urechi. Zâmbești, nu știi exact de ce, dar știi că ceea ce ai auzit sau ce ai văzut te-a amuzat. Astăzi te întreb ce ai auzit recent sau ce ai văzut recent și ai zâmbit, dar nu ai înțeles de ce. Răspunsul tău, ca de obicei, aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Continuăm această oră cu Mark Anthony, care ne aduce I Need to Know.

26 iunie anul 1974. Să vedem dacă sunteți mai tineri sau mai bătrâni decât codul de bare. E, da. Această dată marchează prima scanare din istoria unui cod de bare pe un produs din supermarket. Ziua codului de bare marchează un moment care a schimbat, de fapt, comerțul modern. Într-un supermarket din Troy, Statele Unite, pe data de 26 iunie, în anul 1974, a fost scanat pentru prima dată în istorie un cod de bare de tip UPC. Produsul a devenit celebru, a fost un pachet de gumă de mestecat, iar acel simplu pip al casei de marcat a deschis era automatizării în magazinele din întreaga lume. Astăzi, codurile de bare se regăsesc pe miliarde de produse și permit identificarea rapidă a acestora, gestionarea stocurilor și accelerarea cumpărăturilor, pentru că avem nevoie de așa ceva. O invenție aparent banală, formată doar din linii și cifre, a devenit unul dintre cele mai importante instrumente ale comerțului global, demonstrând că uneori cele mai mari revoluții pornesc de la cele mai simple idei.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Ușor, ușor, acum mergem până în Germania. De fapt, colega noastră, Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, ne aduce o poveste de pe acolo. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina, te ascultăm.
1: Bun găsit, Cătălina. O statuetă din bronz turnat de aproximativ 1,5 metri înălțime, care face parte din ansamblul monumental Bârfele Satului, aparținând patrimoniului cultural național al Germaniei, a fost găsită de polițiști la locuința unui buzoian, urmând să fie predată în țara de proveniență. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, statueta a fost găsită într-un imobil din localitatea Sătuc.
0: Da, nu încetează oamenii să te surprindă. Însă cum a ajuns statuia tocmai în Buzău?
1: Articolul de patrimoniu ar fi fost reclamat de autoritățile judiciare ca fiind sustras la finalul anului 2025. Polițiștii din Buzău au descoperit statueta, după cum spuneam, de aproximativ 1,5 metri, realizată din bronz turnat, la imobilul unui bărbat în vârstă de 49 de ani, care ar fi achiziționat-o recent. Statueta a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor și a fost predată IPJ Prahova pentru stabilirea trasabilității și pentru depistarea persoanelor ce ar fi sustras-o din amplasament. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnale.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și iată, aceasta poate fi, subiect pentru discuția noastră de azi. Ce ai auzit recent și ai zâmbit, dar nu ai înțeles de ce? Da, continuăm, Maluma cu Contrato pentru voi.

Când ești îndrăgostit, da, chiar și cele mai trăznite gânduri par perfect logice, pentru că inima rescrie regulile realității.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM este vat.

Folosim din ce în ce mai mult inteligența artificială și iată Digi24 relatează că Organizația Națiunilor Unite atrage atenția asupra unui aspect mai puțin vizibil al inteligenței artificiale. Se pare că fiecare acțiune cu un chatbot sau sistem AI implică un consum real de resurse, de la energie electrică și apă pentru răcirea serverelor până la infrastructuri complexe de calcul. Mesajul avertismentului este că în spatele răspunsurilor rapide și aparent imateriale există centre de date uriașe care procesează permanent informația, iar acest proces are un impact asupra mediului, un impact real asupra mediului și asupra consumului global de resurse. ONU subliniază nevoia de transparență și de dezvoltare mai sustenabilă a tehnologiilor inteligenței artificiale, astfel încât inovația să nu vină în detrimentul echilibrului ecologic, și ideea centrală este, da, chiar și o întrebare aparent banală are o amprentă energetică reală în lumea fizică.

final de oră aici la microfon deschis, cu gândul la cei mai creativi. Da, creativitatea începe exact în momentul în care cineva spune asta e cam exagerat. Și atunci vorbim despre oameni care spun sau fac lucruri trăznite. Astăzi întrebarea pentru tine simplă: ce ai auzit sau ai văzut recent și ai zâmbit, dar nu ai înțeles de ce? Te aștept cu mesajul tău și în ora următoare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Gary Halwell pentru voi acum cu Lift Me Up. Vă aștept înapoi pe frecvență imediat după Fix.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sâmbătă, Piatra Fest va vibra pe ritmul tinereții. Centrul orașului va deveni un spațiu al prieteniei, al muzicii și al energiei într-o seară dedicată celor care iubesc atmosfera de festival și bucuria de a fi împreună. Programul serii va include un DJ set urmat de concerte susținute de Iuliana Beregoi, MGL și Oscar, artiști apreciați de publicul tânăr și nu numai. Seara va continua cu o surpriză pregătită pentru toți cei care se simt tineri și vor să petreacă în inima orașului, un after party la Curtea Domnească alături de DJ Andy. Spațiile verzi din curtea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț intră într-un proces de reamenajare. Managerul spitalului, confesor dr. Alexandru Pătrașcu, anunța că demersul are ca scop reamenajarea și revitalizarea spațiilor verzi din curtea spitalului, astfel încât pacienții care ajung la unitatea medicală să beneficieze de un mediu mai îngrijit, mai civilizat și mai prietenos. Proiectul aflat în derulare visează într-o primă etapă zona din fața policlinicii, ambulatorul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Aici sunt prevăzute lucrări de toaletare, amenajare cu gazon, sistem de irigație, precum și dotări specifice spațiilor verzi. Managerul spitalului a explicat că aceste amenajări vor include și elemente de mobilier urban, precum bănci și coșuri de gunoi, astfel încât spațiile să poată fi folosite de pacienți și aparținători într-un mod corespunzător. 26 iunie este ziua drapelului național. Drapelul tricolor a fost folosit prima dată în țara românească în 1834 ca steag de luptă, când domnitorul Alexandru Ghica a prezentat sultanului spre aprobare modelul drapelelor și pavilioanelor navale de luptă. Cele trei culori care apar pe steag ar fi fost folosite în documentele oficiale încă din timpul lui Mihai Viteazu și se regăsesc și pe diverse structuri de scuturi și scheme. Peste câțiva ani, în 1848, steagul tricolor a fost adoptat de către revoluționari ca drapel al țării românești în următoarea ordine cromatică: albastru, galben, roșu, semnificând libertate, dreptate și frăție. De fapt, legenda apariției tricolorului s-a născut după 1860, când s-au contopit culorile din steagurile Moldovei și al țării românești după unirea principatelor și din dorința de a împăca ambele tabere. Mai târziu, Constituția României din 1866 prevedea despre drapel: culorile principatelor unite urmează a fi albastru, galben și roșu. Potrivit acestea, culorile drapelului trebuie așezate vertical în următoarea ordine: albastru, galben și roșu la margine. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi maximele ajung la 35 de grade, iar aerul devine greu de respirat în multe regiuni. Astăzi va fi o zi călduroasă în toată țara. La câmpie aerul devine greu de respirat, iar în sud și la munte, poate și în centru, vor apărea câteva averse. Temperaturile maxime pleacă de la 28 de grade în depresiuni și în sudul litoralului și ajung la 34-35 de grade în vestul și în nord-vestul țării. În jumătatea nordică a Moldovei va fi o vreme frumoasă și caldă în zonele de câmpie, unde temperaturile vor urca până la 31, chiar 32 de grade Celsius. După amiază, la munte se va înnora și va ploua. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu putem direcționa vântul, dar putem ajusta pânzele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Nisa, care ne urează un weekend minunat alături de Petru, o zi frumoasă și un weekend minunat și, bineînțeles, trandafiri, frumoși și trandafiri. Weekend plăcut tuturor, Eugen ne scrie și ne trimite un sărut, Elisabeta ne salută și ea cu o urare de zi frumoasă și multe, multe, multe, multe flori și un apus de soare interesant de la mare. Ceci cu o zi răcoroasă și un weekend minunat, să ne fie weekendul răcoros, pentru că se anunță puțină căldură așa pe aici, pe acolo. Da, continuăm în această oră cu aceeași întrebare. Ce ai auzit recent și ai zâmbit, dar nu ai înțeles de ce? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: iată, la această oră, știri din lumea culturală aduse chiar acum de colega noastră Aurina Petra, corespondent Jurnal FM. Bine te-am regăsit, Aurina, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Actorul Florin Piersic este omagiat astăzi la Piatra Neamț. El va primi o stea pe Aleea Personalităților, în semn de recunoaștere pentru întreaga sa carieră artistică și pentru legătura specială pe care o are cu orașul. Evenimentul reunește autorități locale, oameni de cultură și numeroși admiratori ai marelui actor, care au venit să-i aducă un omagiu celui care a marcat generații întregi prin rolurile sale din teatru și film. Florin Piersic a debutat la Piatra Neamț pe scena teatrului tineretului, așadar orașul, în acest oraș a legat unele dintre cele mai frumoase amintiri ale începutului său de carieră. Acordarea stelei reprezintă o recunoaștere a contribuției sale excepționale la cultura românească și un gest simbolic prin care municipiul Piatra Neamț își onorează una dintre cele mai vite personalități artistice ale țării.
0: Foarte frumos, îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Arip de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

0: urmazilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Vara asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
2: Ascultați Jurnal

Un mamut păstrat timp de 70 de ani într-un muzeu s-a dovedit a fi cu totul și cu totul altceva. Da, astăzi știința rescrie ce ieri era siguranță și fiecare sigur își mai pierde din distanță. Digi24 relatează o poveste științifică ușor trăznită. Timp de aproximativ 70 de ani, fosile dintr-un muzeu au fost considerate rămășițe de mamut, însă analizele moderne au arătat că identificarea a fost greșită. Cercetătorii au descoperit prin metode de datare și analiză genetică că aceste oase nu aparțin unui gigant al erei glaciare, ci a unor animale complet diferite, cel mai probabil specii marine precum balenele, ceea ce a schimbat radical interpretarea inițială. Descoperirea scoate în evidență cât de ușor pot fi făcute erori în clasificarea fosilelor atunci când tehnologia lipsește, dar și când, cât de mult poate evolua știința atunci când aceleași obiecte sunt reinterpretate cu instrumente moderne. Da, acestea sunt importante. Povestea rămâne un exemplu fascinant însă despre cum trecutul fixat în muzee poate fi rescris de prezent.

0: Jurnal FM. Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM, tot ce merită să

Și așa cum o spune și Modern Talking, you are not alone, nu ești singur. Noi suntem aici să-ți urăm la mulți ani. Astăzi la mulți ani tuturor celor ce își serbează ziua de naștere, 26 iunie, oameni care vin pe lume sub influența cifrei 5, simbol al libertății, al schimbării și al curiozității neobosite. Sensibili și protector prin natura lor, fiind născuți în zodia racului, ei îmbină profunzimea emoțională cu o nevoie permanentă de explorare, de cunoaștere și de experiențe noi. Sunt persoane versatile, comunicative și ingenioase care se adaptează ușor la situații diferite și găsesc soluții acolo unde alții văd doar obstacole. Au talentul de a inspira prin poveștile lor și de a-i mobiliza pe cei din jur, însă cea mai mare provocare este să-și păstreze consecvența și să nu se lase distrași de prea multe direcții în același timp. Lecția lor de viață este să găsească echilibrul dintre dorința de libertate și nevoia de stabilitate, pentru că atunci când își canalizează energia către un scop clar, pot deveni oameni care schimbă destine, schimbă drumuri, le deschid, le transformă și aduc această schimbare fiecare printr-o oportunitate unică. Cei născuți astăzi poartă în ei un început curat de drumuri noi și au darul rar de a transforma chiar și o zi obișnuită într-o poveste care merită spusă. La mulți ani vouă, dragilor, și mai ales un mare la mulți ani unui om absolut special și mult iubit de noi. La mulți ani încă o dată!

Și uite așa, cu emoții, ne luăm la revedere de la săptămână, de la ediția de astăzi aici la microfon deschis. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog, așa cum o faceți în fiecare zi. La microfon deschis, cum știți, ne întâlnim și discutăm așadar. Eu, Cătălina Răhăianu, te aștept luni de la ora 10 la un nou dialog. Urmează imediat colega și prietena noastră, Elena Andrei, iar eu revin așa cum v-am obișnuit de la ora 21 să vă țin companie până la miezul nopții. Până luni însă vă doresc o după-amiază minunată, un weekend de poveste și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ultima seară a Piatra Fest va fi dedicată armoniei dintre generații. Duminică, pe scena din piața Ștefan cel Mare, artiști cu stiluri diferite vor crea o atmosferă caldă, prietenoasă și deschisă tuturor, bunici, părinți, copii și tineri deopotrivă. Publicul se va bucura de prezența Ad Libitum Voices, un grup vocal care aduce pe scenă rafinament, armonii spectaculoase și interpretări cu o puternică încărcătură emoțională. Andrei Bănuță va completa seara cu energia și sensibilitatea unui artist tânăr apreciat pentru piesele sale și pentru apropierea de public. Atmosfera de sărbătoare va fi întregită de Georgiana Lobonț, o voce îndrăgită care aduce bucurie, ritm și autenticitate prin muzica sa. Societatea Salubritas S.A. aduce la cunoștința cetățenilor că începând cu data de 29 iunie pe raza municipiului Piatra Neamț se vor desfășura acțiuni de dezinsecție pentru combaterea insectelor adulte și reducerea disconfortului creat de țânțari și alte insecte de sezon. În cadrul acestor operațiuni vor fi utilizate substanțe biocide avizate de Ministerul Sănătății pe bază de piretrois de sinteză și compuși organofosforici autorizate pentru utilizare în domeniul sănătății publice. De asemenea, asociațiile de proprietari și agenții economici sunt încurajați să desfășoare acțiuni proprii de dezinsecție în această perioadă pentru creșterea eficienței tratamentelor la nivelul întregului municipiu. Dezinsecția la sol cu atomizoare de tip fontan va avea loc în perioada 29 iunie-2 iulie în cartierul Dărmănești, în perioada 3-7 iulie în cartierul Precista și Strand, în perioada 8-10 iulie în cartierul Centru, cartierul Speranța și cartierul Văleni, iar în perioada 13-15 iunie, în cartierul 1 mai, cartierul Mărăței și Gara Veche. Președintele Nicușor Dan a declarat că suspendarea șefului statului este o măsură foarte gravă care se impune doar în situațiile în care este încălcată Constituția, dar că el nu se face vinovat de așa ceva. Suspendarea președintelui este o chestiune foarte serioasă și nu trebuie să o trivializăm. Suspendarea președintelui este o măsură foarte gravă când președintele încalcă Constituția. Nu este cazul de asta. Dincolo de asta, în raportul cu cetățenii, cu simpatizanți, foști simpatizanți, este posibil să fi făcut greșeli, însă vreau să-i asigur că tot timpul am acționat cu bună credință, a afirmat Nicușor Dan. Întrebat dacă a făcut greșeli în timpul negocierilor pentru formarea guvernului, președintele a replicat că toată lumea greșește, dar nu a dorit să ofere detalii. El a precizat că nu vrea să spună lucruri care să inflameze și mai mult. Interesul este ca aceste negocieri să ajungă la un sfârșit. Deficitul bugetar s-a redus la aproape jumătate față de anul precedent în luna mai. Execuția bugetului general consolidat la 31 mai 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ de 35,94 de miliarde de lei, respectiv 1,75% din produsul intern brut, comparativ cu deficitul de 64,23 de miliarde de lei, respectiv 3,35% din PIB înregistrat în aceeași perioadă anului 2025, informează Ministerul Finanțelor. După primele patru luni din 2026, deficitul bugetar fusese de 23,95 de miliarde de lei, respectiv 1,17% din produsul intern brut. În primele cinci luni ale anului, deficitul bugetar s-a redus cu peste 28,3 miliarde de lei față de aceeași perioadă anului trecut, respectiv cu 1,60 puncte procentuale ca pondere în produsul intern brut, marcând una dintre cele mai importante ajustări bugetare din ultimii ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copilăria este cadoul pe care ni-l dă viața. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Cine este înțelept, e înțelept pentru că iubește. Cine e naiv, e naiv pentru că are impresia că poate înțelege iubirea. Și vă mai spun un lucru, orice necaz vine și pleacă. Așa s-au născut și gloria și tragedia lumii. Se naște o poveste frumoasă, dragilor, la această oră în clubul de vară, 26 iunie 2026. Elena Andreie sunt, vă poftesc aici la Jurnal FM să petrecem timp frumos, doar cu muzică de 10.

Cu greu se repară o inimă, așa că aveți mare grijă de inima voastră. Bună regăsire, dragilor, astăzi la Clubul de Vară. O să încep provocarea cu câteva versuri de la Adrian Păunescu. Să nu uitați în flori să vă înveliți și în iarba crudă cu miros de glie. Să nu uitați nici când să vă iubiți cu un strop de cer apus și poezie. Să nu uitați din tot ce este nimic. În viață sunteți numai o poveste. Adrian Păunescu dezege aceste versuri, la fel și muzica ce urmează aici să intre în onda Jurnal FM. Și întrebarea pentru voi la 0755948040 vă aștept răspunsul. Care este emoția cu care ți este cel mai greu să stai? Suntem și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, O Mare Familie. Ne găsiți și online, ne ascultați în fiecare zi dacă doriți, pe jurnalfm.ro.

O mare poftă de dans mi-a făcut această piesă. Shakin' Stevens și Bonnie Tyler, Rocking the Way. Avem și prima sesiune de mesaje de pe WhatsApp. Să vedem cine ne-a scris. Damian, bună să-ți fie ziua. Denisa, bine ai revenit, ce bine că ești. Mircea, bună, servus în America. Și Livia ne-a scris. Să vedem ce scrie Livia. Avem un mesaj foarte frumos de transmis. Bună ziua, zice Livia. Vă rog să transmiteți fiicei mele Minol la Haja, ocazia zilei de naștere, să fie fericită împreună cu frumoasa familie pe care o are. Și noi să fim fericiți împreună. Livia, mulțumim frumos. Eu sunt din Tecuci, acum am venit în vacanță la fete în județul Neamț. Păcat că nu vă aud acasă. Îmi sunteți dragi de aproximativ 4 ani, deși sunt la pensie, verile mi le petrec aici la fete. Frumos tare, la Piatra Neamț, Minola, Doina, da, așa se numește această fată care astăzi face câțiva anișori, să fii sănătoasă, fericită și iubită. Livia, nu uita, ne poți asculta pe jurnalfm.ro. Voulez-vous, voulez-vous danser? Haideți la dansă, Ricky Poveri.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

și-a lăsat amprenta Lily Was Here, Candid Alfer și David Stewart. Val de căldură, dragilor, sufocant chiar, se extinde în cea mai mare parte a țării. În sudul și în sud-vestul țării se vor înregistra chiar și 40 de grade Celsius la umbră. Ce spune ANM pentru această zi? La deal și la munte se norează din când în când și vin câteva averse pe spații mici, iar vântul se mai întățește așa în zona montană și în Moldova. În Dobrogea și Bărăgan avem atmosferă însorită toată ziua, 38 de grade Celsius. O să fie foarte cald și la malul mării. În Moldova sudică și nodul Munteniei avem tot o amiază caniculară, soare doboritor și până la 36 de grade Celsius. În nordul Transilvaniei și în Maramureș domină atmosfera însorită, iar la orele prânzului maximele ajung la 33 de grade Celsius. După lăsarea

câteva ploi, căldura este greu de îndurat chiar și la malul mării, temperaturile urcă până la 33 de grade Celsius, apare 21 de grade Celsius. Da, avem o piesă din Albania. În cele ce urmează sper să vă placă, se numește Doame sau, în traducere liberă, iubește-mă.

Miriam Cane și Albana Senzerjai, da, sper că am pronunțat corect, iubește-mă, așa se traduce această melodie. Să mergem la provocarea noastră și la sesiunea de mesaje, care este emoția cu care ți este cel mai greu să stai. 0755948400 vă stă la dispoziție. Denisa ne lasă o inimă și un gând bun, weekend de poveste să avem, flori frumoase. Vali și ea prezentă o inimă acolo, Gică Pintiline salută de lângă Roman. La orice oră, dacă ascult o muzică de suflet și să fie și asemănătoare cu momentele pe care le-am trăit obligat, că mă năpădesc emoțiile. Zi frumoasă vă doresc, da, da, da, uite așa ne mai apucă nostalgia câteodată și dorul, e greu să mai stai cu el și tăcerea, sunt foarte multe emoții, dar e bine să învățăm să trăim cu ele. Mai am două mesaje de la Dana din Mediaș, ne salută, cred că este încă în vacanță. Servus, Elena, să ai o după amiază cât mai frumoasă în Buștenirea. Ieri mi-a trimis și o fotografie. Denisa răspunde și ea la provocare. Cred că emoția cea mai grea pentru mine este neputința și mai este una la fel de grea, dorul. Adică locul 1 și locul 2. Vă aștept, dragilor, până la 16 să scriem o frumoasă poveste împreună aici la Jurnal FM.

4 minute am fugit cu Janet Jackson, ne-am dus așa cu gândurile undeva prin anii 90-2000, fructele și legumele proaspete, timpul petrecut în aer liber și activitatea fizică regulată sunt doar câteva dintre elementele care pot susține sănătatea inimii în timpul verii, asta potrivit unui cardiolog american. Ce spune acest cardiolog? Combinația echilibrată între alimentație și mișcare reprezintă de fapt cheia unei inimi sănătoase. Vara este un moment excelent pentru a începe obiceiuri conștiente benefice pentru inimă, să vedem ce sfaturi ne dă. Alimentație bazată pe produse de sezon, fructe și legume, salate bogate la prânz, preparate ușoare sau la grătar seara, cum ar fi peștele cu legume. De asemenea, avocado este menționat ca aliment benefic pentru inimă. Cardiologul evidențiază și mersul pe jos ca una dintre cele mai simple și eficiente forme de exercițiu. Ajută foarte mult mișcarea sau mersul pe jos la reglarea tensiunii arteriale și îmbunătățirea colesterolului. O rutină de dimineață consecventă, un mic dejun nutritiv și o plimbare ușoară pot activa organismul și pot seta tonul întregii zile. Timpul petrecut în aer liber e foarte important să fie și el. Mersul pe jos, ciclismul, grădinăritul sau drumețiile contribuie la creșterea nivelului de activitate și îmbunătățirea sănătății cardiovasculare. Până la urmă, dragilor, consecvența este factorul decisiv. Se recomandă atenție cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână. Alături de alimentație echilibrată bazată pe legume, fructe, proteine slabe și cereale integrale. E bine, cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru inimă este să ai grijă de ea zilnic, nu doar atunci când apar probleme. Since I Don't Have You, avem grijă și de inima noastră cu muzică frumoasă, Guns N' Roses.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Vara asta se poartă Jurnal FM.

La doar 13, platforma digitală Via Dobrova, Getica, dedicată promovării patrimoniului istoric și cultural al Dobrogei, este disponibilă începând de astăzi și în limba engleză. Noua versiune a site-ului are scopul de a face mai accesibile informațiile despre patrimoniul dobrogean și pentru turiștii străini, cercetători, pasionați de istorie și promotori culturali. Da, introducerea versiunii bilingve reprezintă un pas important pentru creșterea vizibilității Dobrogei pe plan internațional. Via Dobrogei este un proiect care își propune să promoveze identitatea istorică, culturală și turistică a Dobrogei prin intermediul instrumentelor digitale. Și mai avem o veste bună. Reprezentanții primăriei orașului Râșnova au informat că ascensorul pe plan înclinat este din nou în funcțiune. Activitatea ascensorului a fost suspendată temporar de săptămâna trecută pentru efectuarea unor proceduri de verificare, dar acum și-a reluat activitatea. Puteți de luni până duminică să mergeți cu acest ascensor între orele 9 și 19. Regardless, Raya, și pe final mai avem OMG și Passenger, Let Her Go.

încă un pas mai avem și intrăm și în weekend. Lumea muncește cu jurnalele FM, face dulceață vișinată. Văd aici pe Cristian Salontai din Onești un mesaj și cu o fotografie aferentă. Ce bine merge așa tăiatul pelinului cu muzică bună. Să ai spor și Denisa pune viță de vie pe iarnă. Să aveți spor, dragilor. Bună regăsire, Elena Zice și Mihai Florin. Pe Facebook, gânduri bune și sincere. Referitor la provocarea de astăzi, menționez și eu două emoții mai greu de tolerat, cum ar fi tristețea profundă, mai ales după o pierdere sau o dezamăgire, și neputința. Sentimentul că nu poți schimba o situație, o zi plină de frumos. Așa să fie, o zi de 10 cu Jurnal FM, Pandora's Box, OMD, v-am promis și vă las cu această piesă.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Jandarmii nemțeni au arborat drapelul național pe vârful Toaca din masivul Ceahlău. Acțiunea a devenit tradiție pentru Inspectoratul de Jandarm Județean Nemț și reprezintă un omagiu adus simbolurilor naționale și identității românești. Jandarmii nemțeni au desfășurat și în acest an acțiunea de arborare a drapelului național al României pe vârful Toaca din masivul Ceahlău. Potrivit reprezentanților instituției, gestul are o puternică încărcătură simbolică și reprezintă un omagiu adus valorilor naționale, istoriei și identității românești, fiind totodată o dovadă de respect față de drapelul țării, simbol al unității și suveranității statului român. Activitatea face parte din seria manifestărilor cu caracter ceremonial organizate de jandarmii montani din cadrul posturilor de jandarm montan Bicazi, Izvorul Muntelui și Durău. La data de 22 iunie, în jurul orei 17:30, Poliția Municipiului Piatra Neamț a fost sesizată despre faptul că persoane necunoscute au pătruns în incinta bisericii Sfântul Gheorghe Pelerinul din Piatra Neamț, de unde au sustras o sumă de bani. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști și activităților de investigație, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptei, doi minori de 16 ani din Piatra Neamț, care în perioada 21-22 iunie ar fi spart un geam intrând în interiorul bisericii, de unde ar fi sustras suma de 2000 de lei. Totodată, în data de 24 iunie, în jurul orei 15, unul dintre minorii de 16 ani, împreună cu un alt minor în vârstă de 17 ani, ar fi pătruns din nou prin efracție și escaladarea ferestrei altarului în incinta bisericii, de unde ar fi sustras o cruce, cauzând un prejudiciu de aproximativ 600 de lei. Față de cele trei persoane, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Dinamica de creștere a sistemului de pensii private din România din primul trimestru al acestui an trebuie privită ca o formă de consolidare structurală a economisirii pe termen lung, potrivit președintelui Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu. La finalul primului trimestru al acestui an, sistemul de pensii private din România confirmă o dinamică de creștere care trebuie privită ca o formă de consolidare structurală a economisirii pe termen lung într-o economie aflată într-o continuă recalibrare, a scris președintele Autorității de Supraveghere Financiară pe pagina sa de Facebook. Acesta a menționat că activele totale ale fondurilor de pensii private au ajuns la 220,41 de miliarde de lei, în creștere cu 33% față de aceeași perioadă anului anterior. Pilonul 2 a acumulat 212,6 miliarde de lei, tot cu un avans de 33%, în timp ce pilonul 3 a urcat la 7,86 de miliarde de lei, cu o creștere de 34%. Cei care vor să afle când apare o alertă de siguranță sau un studiu comparativ care îi poate ajuta să cumpere mai bine, pot afla direct pe telefon urmărind canalul oficial WhatsApp InfoCons. Informația corectă și la timp este cea mai bună formă de protecție a consumatorului. Tocmai de aceea, InfoCons, protecția consumatorilor, a lansat un canal oficial de WhatsApp dedicat informării rapide și corecte a consumatorilor. Prin acest canal se primesc direct în telefon noutăți verificate despre siguranța produselor și serviciilor, avertizări și recomandări practice, fără să mai fie nevoie să fie căutată informația. Pe canal se pot primi avertizări privind produsele neconforme, rezultate ale studiilor și testelor comparative InfoCons pe diferite game de produse și servicii, recomandări practice pentru cumpărături mai inteligente și mai sigure, sfaturi utile care sprijină în luarea deciziilor informate, inclusiv pe teme de siguranță alimentară și securitate cibernetică și alte noutăți relevante din activitatea InfoCons și din domeniul protecției consumatorilor. Pentru a beneficia de aceste informații în timp real, trebuie accesat canalul oficial WhatsApp InfoCons, whatsapp.com/channel. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Valorezi atât cât te apreciezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ce frumos spunea Paulo Coelho, atunci când spui da celorlalți, asigură-te că nu spui nu, nu-ți spui ție însuți nu. Nu spunem nu astăzi, doar da prezent până la 16 la Clubul de Vară, 26 iunie 2026. Am stat așa și m-am gândit, deja s-a dus o lună de vară, nu știu cum fuge acest timp. Hai să vă mai spun o dată provocarea. Aștept răspunsurile la 0755984 de 0. Care este emoția cu care îți este cel mai greu să stai? Am pregătit piese frumoase, degustăm doar câteva segunte din aceste piese, să auzim. If my heart had wings, Faith Hill.

Gândul orei 14, cea mai stranie dragoste este aceea care își poate arăta fragilitatea. Iarba verde de acasă, cine are iarbă verde să ne trimită și o fotografie. Suntem aici la 0755 984 de 0.

La Făgăraș este foarte multă iarbă verde. Am primit o fotografie de la Ana cu un cățel superb. Cred că este labrador, știu că îl cheamă Thor. Da, iarba verde de acasă, să mă rătăcesc prin lume, nu mă lasă. Da, bună Claudia și ție. Pupici, lambada, să fie, să fie vară. Da, gazonul meu nu-ți place? Uite, zice Doina aici, mă salută, eu știu despre Doina. Am mai văzut fotografii, o casă așa frumoasă cu multă verdeață. Te salut! Da, e dansul cu fustițe, era vorba de lambada, piesa care a deschis și ora 14. Mi-e dor să pot să nu mai fie dor de tine. Atinge multe doruri, uite o emoție cu care greu trăiești. Îmi place foarte mult unde locuiești tu acolo, la Brașov, o oază de liniște. Damian mai zice, la tematică astăzi, da, senzația că orice ai face, nu poți schimba situația. Aceasta este adesea una dintre cele mai greu de tolerat stări. Iarba verde de acasă, Mircea, este irigată iarba verde în America, dar și e tare frumos acolo. Mihai, Florin, ola, ola Elena, doar gânduri bune și pe această cale, gânduri frumoase, îmbrățișare. Și Elisabeta a trimite fotografii și ea este înconjurată de trandafiri și iarbă verde. O piesă frumoasă, o piesă de 10, un magic moment acum de la Toni Braxton, Unbreak My Heart.

Iar dacă mai sunt două luni până în septembrie, vă spun că bijuteriile coroanei Boemiei vor fi expuse pentru public la castelul din Praga în luna septembrie, la inițiativa președintelui. Bijuteriile, printre care se numără coroana Sfântului Welcelas, globul și sceptrul legal, precum și veșmintele de încoronare, din 1653, vor fi expuse în perioada 18-28 septembrie. Bijuteriile fac parte din patrimoniul național al Republicii Cehe și sunt expuse în fața publicului doar pentru ocazii rare și speciale.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Arip de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
5: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: eu la o vacanță, la mașini, nu știu, hai să dăm și o știre. De fapt, Aurina Petra vine cu o știre la această oră, 14:30. Bună ziua, Aurina!
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre cele mai gustoase cireșe din România care au intrat într-o competiție. S-a întâmplat la Iași în cadrul unui concurs organizat de specialiștii de la Universitatea de Științele Vieții. Peste 25 de soiuri de cireșe au fost evaluate după aspect, mărime, fermitate, gust și conținutul de zahăr. Juriul, format din specialiști și consumatori, a degustat fructele pentru a stabili care sunt cele mai apreciate soiuri. Evenimentul a avut ca scop promovarea soiurilor românești și încurajarea cultivatorilor să investească în varietăți adaptate cerințelor pieței. Potrivit organizatorilor, consumatorii sunt tot mai atenți la gust și calitate, iar unele soiuri noi s-au remarcat prin aroma intensă și aspectul atrăgător. Competiția reprezintă și o oportunitate pentru cercetători și producători de a identifica soiurile cu cel mai mare potențial comercial.
0: Da, nu mai au loc în juriu?
1: Nu, concursul s-a încheiat.
0: Că rămâneau fără cireșe, mă duceam și eu acolo. Să știi că am și eu cireșe în curte, te invit la mine. Dacă ajungi.
1: Ei, deci pot fi eu juriu eventual.
0: O să dai 10. Da, și o să vrei să mai stai la mine vreo săptămână. Măi, Aurina, ia spune-mi tu, care este emoția cu care ți este cel mai greu să stai?
1: Emoția cu care mi este cel mai greu să stai?
0: Să stai, da, să stai așa, știu, să ai o senzație și ți-e greu să procesezi, să... Unii au spus dorul, alții neputința, unii au spus depărtarea. Tu ce spui?
1: O, să știi că emoția mea cu care mi-e greu să stau este atunci când sunt martoră fără să vreau sau sunt nevoită să transmit lucruri negative, tragedii. Atunci mi-e cel mai greu mie.
0: Da, și totuși o faci. Ai găsit puterea?
1: Da, totuși o fac.
0: Da.
1: Uneori mă pot desprinde de... Adică să intru doar în rolul jurnalistului. Alte ori mi s-a întâmplat, am un nod în gât și să nu pot continua. Am trăit și astfel de experiențe, mai ales când a fost vorba despre copii.
0: Cred. Dar lucruri amuzante... Știu, să fi avut vreodată o transmisiune și să te apuce râsul?
1: Nu prea am avut, nu? Și sper. Dacă e așa ceva drăguț, pot să-mi permit în timpul unei transmisii să zâmbesc, să... dar pe fiecare dată trebuie să-mi păstrez cumva echilibru.
0: Așa este, ca pe bârnă. Cum face, cum,
1: da, exact.
0: Cum a făcut Nadia Comăneci, da. Răspuns de 10, mulțumesc frumos, Aurina, să ai o după amiază frumoasă.

Două plaje din Estonia, dragilor, sunt pregătite pentru sezonul estival. Parcările cu blat au fost deschise, pavajul a fost renoit, iar curățenia este menținută cu strictețe. Odată cu sosirea verii, atât localnicii cât și turiștii străini încep să se îndrepte spre litoralul estonian. Plajele Vosu și Kunda se numără printre cele mai apreciate destinații de pe coastă, atrăgând vizitatori dornici de relaxare, mare și soare. Sezonul estival a fost deschis oficial, în plus extinderea unor zone de plajă din Vosu și Kunda contribuie la creșterea capacității de primire a vizitatorilor. Ambele stațiuni sunt apreciate și de cei care își doresc liniște și relaxare, oferind o atmosferă mai puțin aglomerată. Veniturile obținute din parcarea cu plată de la Vosu sunt folosite pentru întreținerea țărmului. Autoritățile locale precizează că în ultimii ani costurile de administrare a plajei au crescut pe fondul scumpirii echipamentelor și serviciilor.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
6: Vara asta avem atâtea să ne spunem la Jurnale FM.

0: Nici nu mai ai vreun cuvânt de scos după această melodie. One Moment in Time, Whitney Houston. Totuși trebuie să ascultăm o știre, o știre importantă de la Wilhelmina Acheol, corespondent Jurnal FM. Bună ziua!
1: Bun găsit, Elena! O nouă cercetare descrie o campanie de phishing care vizează turiștii români înainte de vacanță. Atacatorii trimit mesaje pe WhatsApp în numele unor hoteluri, folosesc date reale despre rezervări și încearcă să convingă victimele să își introducă datele cardului pe pagini false. Potrivit unui comunicat de presă al dezvoltatorului de soluții antivirus, cercetătorii urmăresc această campanie încă din martie, iar printre țările vizate se află și România. Pe lângă România, activitatea a fost identificată în alte 10 țări, printre care Marea Britanie, Germania, Polonia, Franța, țările de jos, Canada, Singapore, Portugalia și Columbia.
0: Spune-mi, te rog, Wilhelmina, cum ne dăm seama că este o înșelătorie?
1: În primul rând, sunteți contactați pe WhatsApp în numele hotelului, deși comunicarea oficială are loc de obicei prin platforma de rezervări sau e-mail. Mesajul invocă o urgență, o anulare în 24 de ore dacă nu confirmați. Vi se cere să verificați cardul printr-un link. Linkul nu corespunde domeniului oficial al hotelului. Domeniile imită portaluri reale de rezervări și conțin de cele mai multe ori greșeli subtile. Specialiștii recomandă în aceste situații să nu se acceseze linkul din mesaj, să fie contactat hotelul direct la numărul de telefon de pe site-ul oficial, să se verifice linkurile suspecte înainte de a le deschide. Dacă, din păcate, ați introdus deja datele cardului, contactați imediat banca și solicitați înlocuirea cardului. Monitorizați conturile pentru tranzacții neautorizate, schimbați parolele asociate conturilor de călătorie și rezervări. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație foarte utilă. Deschideți bine ochii, sunt o felul de mesaje și că știu eu, primiți un colet și nu sunt datele toate și trebuie să contactați sau să intrați pe un anumit link, să deschideți foarte bine și ochii și urechile. Da, de ce urechile? Pentru că urmează o piesă foarte frumoasă de la Faith Hill, am promis-o încă de la început de oră. If my heart had wings, da, chiar așa cum ar fi dacă inima noastră ar avea aripi.

Gata, am zburat, ne-a prins și are inima noastră. Care este emoția cu care ți este cel mai greu să stai? Întrebarea mea pentru voi la 0755-984-00. Răspunsul de pe Facebook, Viorica. Da, neliniștea întâlnirii unei persoane dragi. O neliniște plăcută, zic eu. O să vedem cine a mai scris aici. Mulțumesc frumos, Mircea, pentru glumițe. Denisa, pentru gândurile calde. O să ajungem și la tine, Doina, stai liniștită. Să vedem ce spune Mihaela. Mihaela spune așa, care flori foarte frumoase și două minuni. Eu văd aici foarte multe lucruri pentru care să fie binecuvântată și să fie bucuroasă că este binecuvântată. Bună ziua, dorul de munte, de mare, de locuri frumoase și de orașul meu drag, Piatra Neamț. Mai am un mesaj de la Cluj. Dorina, bun găsit, Elena. Neputința de a ajuta pe cei dragi oricât te-ai strădui, cred că este una dintre cele mai copleșitoare emoții. O zi frumoasă, chiar dacă este foarte călduroasă. A ajuns la noi îmbrățișarea ta, îmbrățișurile voastre și flori au ajuns toate din Brașov. Un salut foarte cald de la Iolanda. Servus, draga mea dragă. Servus, tare mult îmi place mie așa să zic. Îndostres, Sofia Reyes, pe final.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, la ora 21:40, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Gârcina au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că în parcarea unui restaurant din localitatea Alexandru cel Bun a avut loc un eveniment rutier. În urma intervenției polițiștilor a fost identificat conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 44 de ani din Gârcina, rezultând faptul că în timpul efectuării unei manevre de mers înapoi, acesta a avariat un alt autoturism care se afla parcat. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,09 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Sute de alergători sunt așteptați la cea de-a doua ediție a competiției dedicate pasionaților de curse pe șosea, organizată în inima masivului Ceahlău. Drumul județean 155F, cunoscut de turiști și localnici drept axialul, va deveni din nou pentru o zi traseul uneia dintre cele mai spectaculoase competiții sportive din județul Neamț. Sâmbătă aici se va desfășura cea de-a doua ediție a maratonului Muntelui Ceahlău, competiție destinată alergătorilor de curse medii și lungi pe șosea. Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului, autoritățile vor închide circulația rutieră pe drumul județean 155F între partea de intrare în Parcul Național Ceahlău dinspre Durău și cea dinspre izvorul Muntelui. Restricțiile de trafic vor fi valabile în intervalul orar 8-17. Pentru participanții la proba de maraton, punctul de întoarcere va fi amenajat la partea de intrare în Parcul Național Ceahlău dinspre izvorul Muntelui. Organizatorii anunță că înscrierile pot fi realizate în continuare, inclusiv în ziua concursului, în limita locurilor disponibile. Este legitim pentru Consiliul Superior al Magistraturii să își apere magistrații, însă nu este legitim să escaladeze, afirma președintele Nicu Șordan, precizând că nu are mijloace instituționale pentru a interveni în acest caz. El a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă despre faptul că CSM a transmis liste negre cu jurnaliști, persoane publice și reprezentanți ai unor ONG-uri care ar fi atacat justiția prin opiniile lor. Șeful statului a declarat că de când exercită mandatul ăsta, constatând că există enorm de multă tensiune socială în România, îndemnat la calm și la dezescaladare, este regretabil că lucrul ăsta s-a întâmplat. A existat de câteva luni o aversiune socială față de magistrați și prevăzând cu săptămâni lungi înainte de asta, Nicu Șordan a declarat că a spus că nu este normal. S-a întâmplat, este legitim ca CSM-ul să-i apere pe magistrați, dar nu este legitim ca CSM-ul să escaladeze, deci este foarte bine că ei au luat opinii și au răspuns la aceste opinii, este democrație și fiecare își apără punctul de vedere. Însă să indici nume și prenume, persoane fizice și persoane juridice sau ONG-uri, asta nu este deloc corect, a precizat Nicu Șordan. Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației în luna aprilie față de luna martie a scăzut atât ca serie brută cu 2,2%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 0,9%. Scăderea este și mai mare raportat la aprilie 2025, cu un recult de 10,3% ca serie brută, respectiv 9,5% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, anunță Institutul Național de Statistică. Legat de serviciile de piață prestate populației, serie brută în luna aprilie 2026 față de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri s-a micșorat cu 2,2% din cauza scăderilor înregistrate la activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative, serviciile de coafiură și alte activități de înfrumusețare și la activitățile hotelurilor și restaurantelor. La polul opus au fost activitățile agențiilor turistice și turoperatorilor și activitățile de spălare și curățare uscată a articolelor textile și a produselor din blană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Glumind, putem spune orice, chiar și adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Să nu uitați în flori să vă înveliți și în iarba crudă cu miros de glie, să nu uitați nici când să vă iubiți cu un strop de cer apus și poezie, să nu uitați nimic din tot ce este în viață, sunteți numai o poveste. Adrian Păunescu, dragilor, versuri pe care le-am postat și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Vă aștept acolo cu câteva răspunsuri la întrebarea următoare: care este emoția cu care ți este cel mai greu să stai? 0755948040 vă stă la dispoziție. Până la alte mesaje, vă fac cunoștință cu artiștii care vor veni în intervalul 15-16. Adele, Someone Like You.

O fi bine să ne îmbrăcăm în roșu dacă e caniculă, nu știu ce să zic, oricum roșu e o culoare foarte frumoasă. Meteorologii, dragilor, au emis astăzi noi avertizări cod roșu de caniculă pentru o mare parte a țării. Avem cod roșu, da, la fel ca în melodie. În astfel de perioadă este recomandat să fie evitate excursiile care implică expunerea prelungită la soare, mai ales în zonele montane, care presupun și efort fizic susținut. Hidratarea constantă, evitarea deplasărilor în mijlocul zilei și folosirea unui echipament adecvat sunt măsuri importante pentru reducerea riscurilor. Ce trebuie să faceți dacă vreți să mergeți la munte în următoarea perioadă? Să verificați prognoza. Nu mergeți singuri, alegeți echipamentul potrivit, să luați apă cu voi, să beți lichide regulat, chiar dacă nu vă este sete, să vă protejați de soare cu cremă și cu o pălăriuță și să evitați orele de vârf. Faceți pauze dese la umbră, planificați traseul, asigurați-vă că puteți comunica și nu uitați să urmați marcajele turistice, nu părăsiți traseele marcate pentru a evita rătăcirea sau accidentările. Da, nu e bine să mergem singuri la munte, nici unde nu e bine să mergem singuri, cred că este așa cam gri. Să mergem mai departe cu următoarea piesă, uite, despre asta este vorba, despre a fi singur, solo, also, ne cântăm.

Bună, Elena dragă, scrie Cesi pe Facebook, altă sesiune de mesaje și un jurnal de actor în câteva clipe. Bine ai revenit, îți voi răspunde la provocare și îți voi spune că neputința este un sentiment pe care nu-l pot accepta. Să mă ajute cel de sus să nu-l trăiesc niciodată. Sunt o fire energică și nu știu cum aș putea gestiona neputința. O zi minunată și un weekend de poveste, așa să fie. Avem și un alt mesaj, cred că de la Rareș, să văd câte grade sunt acolo. Ne-a lăsat un mesaj și ne-a spus despre prognoză. Servus, Elena, te îmbrățișez de la media și 32 de grade Celsius. Mulțumesc, Iolanda, pentru toate florile și pentru Elisabeta. Salutări și îmbrățișări. Da, să mergem la portret de artist, actorul Virgil Ogășanu. Născut pe 17 iunie 1940 la Drobeta Turnul Severin, una dintre figurile emblematice ale teatrului și filmului românesc, un actor a cărui voce, prezență și eleganță scenică au marcat profund ultimele decenii ale artei dramatice din România. Debutul său la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț a fost promițător, interpretând roluri în piese precum Steaua fără nume de Mihail Sebastian și Nu sunt turnul Eiffel de Ecaterina Oproiu, ambele sub direcția regizorală a lui Liviu Ciulei. Din același an a devenit actor al Teatrului Bucureștean Bulandra, o instituție cu care avea să-și identifice numele de-a lungul întregii cariere. Maestrul nu a lipsit nici de pe scena Teatrului Național Ionuca Caragiale, unde a oferit interpretări de referință în piese precum Moartea unui comis voiajor, Omul de la La Mancha și să vă cum aici, da, Scrisoarea. Virgil Ogășanu a jucat și pe scena Teatrului Notaran piese precum Uzina de plăcere, Sa de Valentin Nicolau și alte piese. Actorul a debutat pe marele ecran în 1962 în filmul Doi băieți ca pâinea caldă, iar printre titlurile sale reprezentative se numără Răutăciosul adolescent, Facerea lumii și Tufă de Veneția.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Magic moment pentru ora 15 de la Hara. Vreau mai multe festivaluri de muzică sunt programate în România în această vară. Beach Please 2026, festival de hip-hop și trap organizat pe litoralul românesc al Mării Negre, ajunge la a 5-a ediție. Sunt nume mari acolo. Între 8 și 12 iulie se va desfășura acest festival pe plaja Nibiru din Costinești. Festivalul Electric Castle pe 16 se întâmplă până 19 iulie în județul Cluj. Aduce în România două trupe care au mai avut show-uri memorabile în țara noastră. 21 Pilots se întorc pe capul de afiș după concertul din 2022, iar trupa britanică The Cure, cunoscută pentru hitul Friday I'm in Love, revine în România după o pauză de 7 ani. Nu vor lipsi la acest festival

0: este sfârșită sau sfârșită netele Imbrulia. Care este emoția cu care ți este cel mai greu să stai? Bună găsită, zice Tatiana, să văd ce zice aici, a lăsat un mesaj. Bun, ți este dor de mine? Da, scumpul meu, puițu, mi este foarte dor. Ne este dor de nepoți, da? Îl zice dorul, dorul de drag și dragi, dar și neputința de simți că ți se rupe inima, că nu poți ajuta sau face ceva mereu. Nepoțelul meu cel mic îmi zice de nu ar mai fi distanța asta, dar acum și-a iau vacanță și o să merg acolo îmbrățișări calde. Și mai am un mesaj de la Iolanda, tot în legătură cu tematica, și a domolit puțin dorul, mi s-a stâmpărat dorul de vacanță, de vară, de libertate. Bună ziua, Ciprian!
1: Bine ne-am regăsit, Elena!
0: Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti!
0: Ciao, Bella!
1: Ciao, Bella!
0: Cum ești astăzi, la final
1: foarte
0: de săptămână?
1: Bine. Foarte bine, la te final simți? De săptămână, la început de săptămână, la mijlocul săptămânii, weekendurile, pai, sunt perfecte, e totul minunat.
0: Știi ce vreau să-mi spui, da? Dacă ai mâncat înghețată ieri, dacă ai reușit să mănânci
1: n-am reușit.
0: Toată caserola.
1: N-am reușit, nu. În caserola pe care o aveam în congelator era, de asta cum se cheamă, pătrunjel.
0: Mergea cu înghețată. Eu am mâncat, da, să știi că am mâncat eu înghețată în locul tău.
1: De pătrunjel, nu?
0: Nu, cu ciocolata, seara.

0: chiar am mâncat, am cred înțeles. Că jumătate așa de cutie.
1: Păi înseamnă că n-avea rost să mai mănânc și eu dacă ai mâncat tu, deci e clar că...
0: Trebuia să mănânci pătrunjelul.
1: Pătrunjelul,
0: da. Să ai vitamina C, da? Bun, Ciprian, ai auzit întrebarea, care este emoția cu care ți este cel mai greu să stai?
1: Mai pui întrebări dintre astea așa...
0: De care?
1: Încuietoare, la care trebuie să stai, să te gândești.
0: Păi asta e și ideea, știi?
1: Eu nu știu dacă e emoție, dar asta cu răbdare. Eu ți-am mai spus, am mai spus la tine în emisiunea asta cu răbdare. Am dă o emoție așa când am de așteptat. Eu nu prea am răbdare, v-am spus și la tine în emisiune, am spus și la mine în emisiune, am spus și cred că mulți dintre ascultătorii Jurnal FM mă condamnă pentru lucrul ăsta, că nu am răbdare. Puțini probabil că nu mă condamnă, dar eu cred că asta și cu asta cu răbdare e o emoție, destul de interesantă, cu care stau în fiecare zi. N-am
0: trebuie
1: răbdare.
0: Să înveți, ai răbdare să vii la școală la mine, da?
1: Da, ai o școală de răbdare?
0: Da.
1: Ai răbdare.
0: Te dau cursuri, de asta am răbdare, că am mulți copii în jur și trebuie să stau să am răbdare, număr până la 10, da?
1: Și o altă emoție, eu cred că ar fi o emoție de care ziceai, pe care...
0: Emoție de toamnă.
1: O emoție de toamnă. Toamna, aia e emoția pe care o aștept în fiecare an. Aia e emoția pe care o aștept în fiecare an, emoția de toamnă.
0: Și stai greu, da? Cu emoția asta?
1: Nu știu, îmi place de exemplu acea emoție de fericire. Emoția aceea de bucurie.
0: Euforia,
1: zic, exact.
0: Da, aia e plăcută, adică poți să stai cu ea.
1: Da,
0: e mai greu să stai cu ceva care apasă, știi?
1: Nu m-am gândit niciodată la chestia asta, să am o emoție de aia care...
0: Să te apese.
1: Da, să mă apese, nu știu.
0: Te întreb luni, mănânci și pătrunjel.
1: Facem așa un cocktail de pătrunjel cu... găsim noi ceva acolo.
0: Uite, îți dau o piesă să dansezi, da? Gloria Estefan, îți place?
1: Perfect, e minunat. Toată viața mi-am dorit să o ascult.
0: Oi, oi, oi.
1: Oi, oi, oi.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Rubrica Medicamentele Sufletului acum, dragilor, vă mărturisesc că am cartea pe noptieră, urmează să o citesc după ce voi fi terminat cu Irina Binder. Da, Nopți albe, o povestire scurtă de Feodor Dostoevski, publicată pentru prima oară în 1848, a fost ecranizată în câteva rânduri, asemenea altor povestiri scurte ale acestui autor. Ea este narată la persoana întâi de un narator fără nume care locuiește la oraș. Este divizată în 6 părți, iar acțiunea este împărțită pe durata 4 nopți. Protagonistul poveștii este un visător, o persoană singură și timidă. Într-o noapte albă, visătorul o întâlnește din greșeală pe Nestenska, pe care o salvează de un urmăritor, se îndrăgostește de ea. Această fată îi povestește viața ei, faptul că a trăit cu bunica oarbă. După ce părinții i-au murit, bunica nu a lăsat-o mult timp să plece, prinzând-o la spatele rochiei cu un ac, astfel că viața fetei era monotonă și tristă, dar totul se schimbă când un oaspete neașteptat vine la ei, iar Nastia se îndrăgostește și e gata să plece cu el. Pentru că bărbatul era foarte sărac, a promis că se va întoarce într-un an și o va lua atunci. Termenul trece, bărbatul este în oraș, ea știe, așteaptă, dar el tot nu apare și nu răspunde la scrisoarea ei. O să citiți această poveste, această carte frumoasă, abia aștept și eu să o devorez. Nopți albe se numește, recomandarea de lectură, o carte scrisă de Feodor

A frumoasă piesă de iubire, Someone Like You, Magic Moment, din ora 15, cred că al doilea moment, Magic Moment, după piesa de la Hara. Gata, avem și o poezie de final, se numește Basm, am scris-o acum o săptămână. Da, să vedeți cum sună. Tu vezi cu ochii mei, eu văd cu a ta inima, tu simți pădurea, eu marea împăcată. Noi suntem o gură de aer respirată de mărețul univers. Eu fluture, tu floare de nu mă uita. Noi suntem muți, dar auzim cum fredonează zarea. Eu gust din briză, tu din aroma zorilor plăpânde. Noi suntem revelație, tu ai miros de noapte albă, eu aromanță și dulceață. Noi suntem basm, eu răsărit, iar tu apus de neatins, dar suflete pereche. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi. Pe final l-am păstrat o piesă de la Proconsul, mi-ai luat inima. Ne auzim luni, dragilor, de la ora 13 la Clubul de Vară. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sâmbătă, Piatra Fest va vibra pe ritmul tinereții. Centrul orașului va deveni un spațiu al prieteniei, al muzicii și al energiei într-o seară dedicată celor care iubesc atmosfera de festival și bucuria de a fi împreună. Programul serii va include un DJ set urmat de concerte susținute de Iuliana Beregoi, MGL și Oscar, artiști apreciați de publicul tânăr și nu numai. Seara va continua cu o surpriză pregătită pentru toți cei care se simt tineri și vor să petreacă în inima orașului, un after party la Curtea Domnească alături de DJ Andy. Spațiile verzi din curtea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț intră într-un proces de reamenajare. Managerul spitalului, confesor dr. Alexandru Pătrașcu, anunța că demersul are ca scop reamenajarea și revitalizarea spațiilor verzi din curtea spitalului, astfel încât pacienții care ajung la unitatea medicală să beneficieze de un mediu mai îngrijit, mai civilizat și mai prietenos. Proiectul aflat în derulare visează într-o primă etapă zona din fața policlinicii, ambulatorul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Aici sunt prevăzute lucrări de toaletare, amenajare cu gazon, sistem de irigație, precum și dotări specifice spațiilor verzi. Managerul spitalului a explicat că aceste amenajări vor include și elemente de mobilier urban, precum bănci și coșuri de gunoi, astfel încât spațiile să poată fi folosite de pacienți și aparținători într-un mod corespunzător. Ministerul Afacerilor Interne crește capacitatea de detecție și supraveghere a apelor costiere în Marea Neagră. Ministerul, prin Garda de Coastă, structura a Poliției de Frontieră, a demarat procedurile pentru achiziționarea unor capabilități tehnice care să ofere posibilitatea detecției și monitorizării dronelor marine. Astfel, în prima fază, în perioada imediat următoare, va fi organizată o demonstrație tehnică în Marea Neagră privind capabilitățile de detecție, supraveghere și monitorizare ale sistemului autonom maritim Triton, produs de Ocean Aero Incorporation. Platforma este proiectată pentru a opera într-o manieră sustenabilă, fiind alimentată exclusiv de energie solară și eoliană, ceea ce îi conferă o autonomie extinsă, fără a necesita combustibil fosil sau logistica unei nave cu echipaj uman. Scopul acestor acțiuni este acela de a identifica cele mai bune mijloace pentru protecția apelor teritoriale ale României împotriva potențialelor riscuri de securitate, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, anunță că dosarul medical electronic reprezintă una dintre componentele esențiale ale noului PIAS și este proiectat în primul rând pentru pacienți. Platforma ar urma să fie disponibilă de la finalul verii, dacă trece și de Camera Deputaților. Senatul a adoptat proiectul cu 91 de voturi pentru și 2 împotrivă. Portalul Sănătatea Mea reprezintă una dintre componentele esențiale ale noului PIAS și este proiectat în primul rând pentru pacienți. Odată cu finalizarea noii platforme informatice, care este propus să fie pusă în funcțiune la finalul acestei veri, fiecare asigurat va avea acces într-un mod simplu și securizat la propriile informații medicale, la istoricul serviciilor medicale de care a beneficiat, la documentele medicale și prescripțiile medicale electronice, la informații privind tratamentele și dispozitivele medicale utilizate, dar și la un portal național de programări care va simplifica accesul la serviciile medicale și va aduce mai multă transparență și eficiență în relație dintre pacient și sistemul de sănătate, a transmis Horațiu Moldovan. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Cu o mare bucurie deschid și emisiunea de astăzi, nu doar pentru că este vineri, ci pentru că este ziua în care tragem linie și putem să ne uităm la urma pe care a lăsat-o săptămâna și să constatăm că parcă am mai pus o cărămidă la casa de vis pe care am început să o formăm la începutul vieții. O casă în care la un moment dat ne vom odihni și vom trăi din zâmbete, din amintiri și bucuria unor clipe petrecute alături de cei dragi. Fiecare minut din timpul tău este folosit fie pentru a pune o cărămidă sau a scoate o cărămidă de la proiectul pe care ți l-ai propus în viață. Fiecare minut poate fi o investiție. Așa spunea Lisa Cardoș, hai să punem și o fereastră la viața pe care o trăim interesant de frumos. Pe frecvența Jurnal FM, începând din această oră și până la 19 alături de mine, ne vom preocupa mai mult de zâmbete și bucurii aduse de muzica de calitate. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Drive-ul a început. Vă salut!

Câte vocalize am făcut și pe piesa asta, Jason Derlotka, super piesă la 16 și 16 minute și iată că a venit momentul să discutăm. E așa un subiect interesant din mai multe puncte de vedere. De ce? Pentru că suntem într-un anotimp foarte drag unora dintre noi, un anotimp care se lasă așa cu căldură, în care totul e verde, în care toată lumea este liniștită, concedii, relaxare. Eu cred că în fiecare zi din această vară, din vară în general, din acest anotimp, fiecare zi devine o zi de concediu, nu? Adică, da, ce se face? Ajunge acasă de la muncă, relaxa, de la muncă relaxat. Ajunge acasă de la muncă și te relaxezi așa, că n-ai ce să faci. De ce? Pentru că e cald afară și e bine. Bun, am o provocare foarte interesantă. Hai ca să nu mai stăm la discuții. Ce mic detaliu face seriile de vară să pară mai lungi decât sunt? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu pe grupul de Facebook. Vali ne salută și Cesi ne scrie: bună, Cipriano, după amiază frumoasă, cântecul păsărelelor, toate cele bune. Uite ce frumos. Adevărul este că în momentul în care dormi cu geamul deschis dimineața, așa pe răcoare, nu știu, pe la 4, 5, 6, când se trezesc și ele, păsările ți dau deșteptarea. Te anunță. E dimineață. Ce faceți? Sunteți bine?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț, eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbinești, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
7: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Super piesă, Every Way That I Can't, la 16 și 28 de minute. Nu știu ce are Wilhelmina cu noi, dar cred că, eu cred că, da, e pe concedii, pe vacanțe. Dacă ieri am vorbit de microvacanțele, noul trend al românilor, astăzi o să ne povestească despre turismul spațial, care cunoaște o renaștere în 2026. Mai multe detalii ne aduce chiar ea, Wilhelmina Acheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Da, în anul 2001, antreprenorul american Dennis Tito plătea suma de 20 de milioane de dolari pentru o călătorie către Stația Spațială Internațională, la bordul unei nave rusești Soyuz, devenind oficial primul turist spațial din istorie. 25 de ani mai târziu, frenezia din jurul ofertei publice inițiale a SpaceX, alături de succesul recent al misiunii Artemis 2 a NASA, îi face pe oameni să viseze din nou la călătoriile dincolo de atmosfera terestră. Peisajul modern al turismului spațial este mult mai robust și mai comercial decât în perioada în care Tito a zburat pentru prima dată, fiind dominat de companii private conduse în prezent de miliardari.
0: Spune-ne, te rog, așa, ca să ne facem o idee, câți oameni au plecat în vacanță în spațiu?
1: Până în prezent, aproximativ 140 de persoane au călătorit în spațiu în calitate de turiști, majoritatea în cadrul unor zboruri scurte la marginea atmosferei.
0: 140 e bine, în curând o să fie 141, nu știu de ce am eu impresia asta, dar spune-mi, te rog, cât costă un loc pe lista de așteptare?
1: Virgin Galactic a transportat 32 de pasageri din 2018 și până în prezent. Prețul inițial al unui bilet a fost de 200.000 de dolari, însă a crescut constant. După o pauză de 2 ani, compania a reluat vânzările de bilete în acest an cu un preț de 750.000 de dolari per loc. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Deci o să rămână tot la 140 de oameni. Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. La 750.000 de dolari pe un loc, eu zic că e mai bine așa să, să stăm locului.

La Boyzone ei sunt vinovații pentru că am dansat în minutele astea la 16:37. Ce mic detaliu face seriile de vară să pară mai lungi decât sunt? Asta e provocarea drive-ului. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Păsărelele. Căldura, ne spunea Elena înainte să plece din emisie. Mi-a zis căldura. Asta e, te face așa, îți face așa de lungă seara, de n-ai văzut așa ceva. Eu cred că și înghețata face seara lungă. Dacă, na, dacă nu, dacă nu mănânci singur, e sigur îți face seara lungă. Bun, există momente în viață care nu pot fi cumpărate, nu pot fi grăbite și nici înlocuite. Ele se trăiesc pur și simplu, iar frumusețea lor constă tocmai în simplitate. Printre aceste daruri discrete ale existenței, să știți că se află și seriile acestea superbe de vară. Acele clipe în care timpul pare să încetinească. Căldura zilei se mai domolește așa un pic, iar lumea întreagă pare să respire într-un ritm mai liniștit. Relaxarea din seriile de vară nu este doar o stare de confort fizic, ci și o experiență a sufletului, un prilej de regăsire, de reflexie și de împăcare cu sine. Tu ce spui? Hai să discutăm pe subiectul ăsta, pe provocarea drive-ului, pe subiectul drive-ului. Ce mic detaliu face seriile de vară să pară mai lungi decât sunt?

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes! FM este

Eu sunt aici, nu trebuie să reușești singur, singură, reușim împreună să petrecem. Alan Walker, Alone, la 16:48. Am așa o informație. Mi s-a părut foarte interesantă. Foarte, foarte interesantă. Și e bărbat. Da? Să ne înțelegem. Hai să vă spun despre ce este vorba. Un australian din Canberra, Joseph Migrail Bateup, a stabilit un nou record mondial pentru cel mai puternic strigăt uman. Da? Deci e bărbat. Ca să nu... Că după aia zicem că da. Atingând intensitatea impresionantă de 122,4 decibeli. Cred că e foarte mult. Performanța a fost omologată de Guinness World Records și îl plasează peste precedentul record stabilit în 1994 de profesor Annalisa Flanagan, care ajunsese la 121,7 decibeli. Nu cred că făcea nimeni scandal la ora ei. Nu, deci nu cred. Că elevii cred că erau. Deci, Migrail Bateup este crainic, o profesie în care vocea puternică este esențială, însă chiar și așa spune că încercarea a fost extrem de solicitantă pentru corzile vocale, a repetat cuvântul now de mai multe ori până a obținut rezultatul final, iar vocea i-a fost afectată câteva zile. Deși diferența față de recordul anterior pare mică, specialiștii subliniază că decibelii reprezintă o scară logaritmică, ceea ce înseamnă că noul rezultat înseamnă aproximativ, atenție, 17% mai multă energie acustică. Nivelul este comparabil cu zgomotul unui motor de avion sau al unei drujbe aflate foarte aproape. Australianul nu este la primul său titlu Guinness. În 2019 a stabilit și un record de la tragerea rapidă cu arcul, deși acesta a fost ulterior depășit. Performanța sa actuală rămâne însă una dintre cele mai spectaculoase demonstrații ale capacităților vocale umane. Mai râdem, mai glumim, dar să știți că omul a bătut un record, ceea ce nu e un lucru simplu, mai ales pentru un strigăt uman. Nu prea e de aici de colo, cum se zice. Bun, 10 minute ne mai despart de ora 17, când o să ascultăm știrile. Ne reauzim în aceeași formulă, eu, prietenul de la radio, cu tine, prietenii mei, pentru a doua oră a drive-ului de astăzi. Rămâi pe frecvență.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ultima seară a Piatra Fest va fi dedicată armoniei dintre generații. Duminică, pe scena din piața Ștefan cel Mare, artiști cu stiluri diferite vor crea o atmosferă caldă, prietenoasă și deschisă tuturor, bunici, părinți, copii și tineri deopotrivă. Publicul se va bucura de prezența Ad Libitum Voices, un grup vocal care aduce pe scenă rafinament, armonii spectaculoase și interpretări cu o puternică încărcătură emoțională. Andrei Bănuță va completa seara cu energia și sensibilitatea unui artist tânăr apreciat pentru piesele sale și pentru apropierea de public. Atmosfera de sărbătoare va fi întregită de Georgiana Lobonț, o voce îndrăgită care aduce bucurie, ritm și autenticitate prin muzica sa. Societatea Salubritas S.A. aduce la cunoștința cetățenilor că începând cu data de 29 iunie pe raza municipiului Piatra Neamț se vor desfășura acțiuni de dezinsecție pentru combaterea insectelor adulte și reducerea disconfortului creat de țânțari și alte insecte de sezon. În cadrul acestor operațiuni vor fi utilizate substanțe biocide avizate de Ministerul Sănătății pe bază de piretroiz de sinteză și compuși organofosforici autorizate pentru utilizare în domeniul sănătății publice. De asemenea, asociațiile de proprietari și agenții economici sunt încurajați să desfășoare acțiuni proprii de dezinsecție în această perioadă pentru creșterea eficienței tratamentelor la nivelul întregului municipiu. Dezinsecția la sol cu atomizoare de tip fontan va avea loc în perioada 29 iunie-2 iulie în cartierul Dărmănești, în perioada 3-7 iulie în cartierul Precista și Ștrand, în perioada 8-10 iulie în cartierul Centru, cartierul Speranța și cartierul Văleni, iar în perioada 13-15 iunie, în cartierul 1 Mai, cartierul Mărăței și Gara Veche. România continuă să fie un aliat de încredere și un factor de stabilitate în regiune, afirma președintele Nicu Șordan într-un mesaj transmis de Ziua Drapelului Național. Drapelul național este un simbol care ne unește oriunde ne-am aflat, a scris șeful statului pe pagina de Facebook. Alături de stemă, sigiliu și imn, tricolorul este cartea noastră de identitate în lume. Drapelul național duce mai departe istoria vechilor steaguri de luptă și leagă trecutul de prezent și viitor. Ne-a fost alături în toate momentele de cumpănă și sub culorile sale, România a devenit un stat puternic și modern. În ultimele decenii, aceleași culori au însoțit drumul nostru european și euroatlantic, parcursul firesc al unei națiuni care și-a consolidat instituțiile democratice și care nu se teme să își apere valorile fundamentale, a arătat Nicu Șordan. El a adăugat că în această zi sunt onorați și militarii. Tricolorul a fost martor al sacrificiului și al curajului celor care au luptat pentru unitate și libertate. De aceea, astăzi nu onorăm doar un simbol, ci și eroii noștri, veteranii de război și din teatrele de operații, precum și pe cei care au servit România cu onoare și devotament în țară și în afara granițelor sale, a afirmat președintele. Cu prilejul Zilei Internaționale împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri, marcată anual la 26 iunie, Ministerul Afacerilor Interne reafirmă combaterea traficului și consumului ilicit de droguri ca prioritate strategică pentru siguranța cetățenilor și protejarea sănătății publice. Fenomenul drogurilor continuă să reprezinte una dintre cele mai importante provocări la adresa securității interne, atât la nivel național cât și european. Potrivit celui mai recent raport european privind drogurile 2025, publicat de Agenția Uniunii Europene pentru Droguri, disponibilitatea drogurilor pe piața europeană se menține la niveluri ridicate, fiind înregistrate creșteri ale cantităților de cocaină capturate, extinderea producției de droguri sintetice și apariția unor noi substanțe psihoactive cu efecte puternice și imprevizibile. Raportul evidențiază faptul că rețelele de criminalitate organizată își adaptează permanent metodele de producție, distribuție și comercializare, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor digitale și a platformelor online. În acest context, structurile Ministerului Afacerilor Interne au continuat să acționeze ferm pentru identificarea și destructurarea rețelelor implicate în traficul de droguri, pentru limitarea accesului la substanțe interzise și pentru creșterea gradului de siguranță în comunități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lenea este mama a 9 invenții din 10. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Ei, dragii mei, bine ne-am regăsit pe frecvență, cu starea pregătită, cu muzica la pachet, cu zâmbetele de fericire, cu informațiile descoperite și cu bucuria de a fi din nou împreună. Cu toate astea și cu multe, multe altele, te salut! Ne putem opri oricând în timpul urcării, dar niciodată în timpul coborârii. Așa spunea Napoleon Bonaparte, să urcăm, dragii mei, spre culmile fericirii, nu? Iată că la început de oră vin și cu știrea din sport. Turcia a încheiat cu o victorie participarea la Cupa Mondială 2026 după ce a învins Statele Unite cu 3-2, grație unui gol marcat la ultima fază a meciului. Deși au pierdut, americanii își păstrează primul loc în grupa D și se pregătesc pentru duelul cu Bosnia și Herțegovina din 16-mi. Succesul Turciei nu a schimbat însă situația din grupă. Echipa fusese deja eliminată după primele două meciuri, deși dominase statistic ambele partide. Meciul a intrat și în istoria competiției. Golul lui Trusti a fost al 173-lea marcat la această cupă mondială, depășind recordul de goluri stabilit la ediția din Qatar 2022, performanța atinsă cu 4 meciuri mai puțin. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe invitații orei, Analia Selis!

Bruce Springsteen. Ce spui? Facem și aceasta a doua oră a drive-ului să fie perfectă? Eu zic că da. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută.

Uite o piesă de ascultat și de dansat în același timp, 17 și 16 minute, provocarea, revenim la ea, pentru că până la 19 o să o dezbatem. Ce mic detaliu face seriile de vară să pară mai lungi decât sunt. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Bineînțeles, pe parte pozitivă, nu? Acel mic detaliu care face seriile de vară să pară mai lungi decât sunt, pe partea pozitivă, pe partea de, nu știu, așa, de relaxare, zic eu. Doina ne scrie: un apus surprins, cerul înstelat, acea adiere de vânt, o muzică bună, un chitarist lângă o persoană dragă. E cam perfect, Doina, îți mulțumesc pentru mesajul tău. Da, vorbim despre acele serii de vară care, nu știu cât sunt ele de lungi, din punct de vedere al minutelor și secundelor și orelor, sunt la fel. Dar facem în așa fel încât să pară că sunt lungi. Ce zici? În timpul zilei, vara este adesea asociată cu agitația. Soarele strălucește puternic, oamenii aleargă de la o activitate la alta, orașele freamătă de viață, iar vacanțele, excursiile și întâlnirile umplu fiecare clipă. Însă, odată cu apropierea apusului, natura începe să se transforme. Lumina devine mai blândă, umbrele se lungesc, aerul capătă prospețime, iar zgomotele zilei sunt înlocuite treptat de cântecul greierilor și de foșnetul frunzelor mișcate de o adiere ușoară. Această schimbare este aproape magică, cerul se colorează în nuanțe de portocaliu, roz, violet și albastru închis, ca și cum un pictor nevăzut și-ar demonstra măestria în fiecare seară. Fiecare apus este unic și irepetabil, iar frumusețea lui ne amintește că cele mai spectaculoase opere de artă sunt create de natură, fără zgomot și fără aplauze.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală, toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Ah, ce poftă de dans mi-a făcut piesa asta, Ricky Martin la Bomba, la 17:32. Mi-a făcut poftă de dans și poftă de ciocolată. Ia uzi, consumul de ciocolată este de obicei descurajat de nutriționiști, deoarece ciocolata poate fi bogată în calorii, grăsimi și zahăr. Cu toate acestea, cacaoa, ingredientul principal al ciocolatei, derivat din sămânța plantei de cacao, s-a dovedit a avea numeroase beneficii atât pentru corp cât și pentru minte. Așadar, ce efecte are dieta cu ciocolată neagră asupra organismului? Cred că este singura dietă la care pot să mă bag. Cacaoa pură este extrem de nutritivă și este o sursă puternică de antioxidanți, substanțe care pot preveni sau încetini deteriorarea celulelor cauzată de radicalii liberi. Radicalii liberi sunt molecule instabile și foarte reactive produse de organism ca răspuns la stresul mediului și asociați cu îmbătrânirea și boala. Așadar, dieta cu ciocolată neagră, care conține un procentaj ridicat de cacao, ar putea fi cea mai sănătoasă opțiune când vine vorba de ciocolată. Așa că nu mai spuneți că mănânc multă ciocolată. Sunt la dietă!

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Vara este o stare. Trăiește-o cu Jurnal FM.
2: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.

Da, super piesă de la Shawn Mendes, Stitches, la 17:44 de minute în momentul ăsta. Suntem într-o după-amiază superbă de 26 iunie, și pentru că este vineri, și pentru că este bine, și pentru că suntem în marea familie Jurnal FM și avem și informații proaspete. Și dacă tot am pomenit de informații proaspete, iată că a venit momentul pentru test de cultură generală. Astăzi aflăm ce a fost Turcul Mecanic. Iată că în 1769, la curtea împărătesei Maria Tereza de la Viena, un funcționar maghiar pe nume Wolfgang von Kepplen avea să pună bazele uneia dintre cele mai celebre iluzii mecanice din istorie. Invitat să-și dea cu părerea despre un spectacol de magie, Kepplen a declarat că ar putea crea ceva și mai impresionant. I s-au acordat 6 luni, iar în 1770 s-a întors cu o invenție care a fascinat Europa. Turcul Mecanic, un automat care părea capabil să joace șah la nivel de maestru. Figura, reprezentând un bărbat îmbrăcat în haine orientale, era așezată în spatele unui dulap masiv, în interiorul căruia Kepplen le arăta spectatorilor un ansamblu complicat de roți și mecanisme. După închiderea ușilor, automatul prindea viață, cu ghilimele de rigoare, mutând piesele de pe tabla de șah și câștigând majoritatea partidelor. Printre adversarii săi s-au numărat personalități precum Benjamin Franklin, iar marele maestru François-André Philidor a recunoscut că a avut dificultăți în fața misteriosului automat. Pe măsură ce faima turcului creștea, creșteau și speculațiile. Unii credeau că este o minune inginerească autentică, alții suspectau o farsă elaborată. Au circulat teorii despre magneți, fire invizibile, ba chiar și despre animale antrenate sau spirite. Adevărul era însă mai puțin spectaculos, dar la fel de ingenios. În interiorul dulapului se ascundea un jucător de șah experimentat, care controla mișcările figurinei printr-un sistem de pârghii și mecanisme. După moartea lui Kepplen, automatul a fost preluat de inginerul Johann Maelzel, care l-a prezentat în continuare publicului european și american. Deși era o iluzie, Turcul Mecanic a ridicat întrebări esențiale despre limitele mașinilor și posibilitatea ca acestea să reproducă inteligența umană. Iată că în 1819, matematicianul Charles Babbage, impresionat de demonstrație, a început să se gândească la construirea unui dispozitiv capabil să joace șah cu adevărat. Ideile sale aveau să ducă la conceperea primului calculator mecanic automat, considerat precursorul computerelor moderne. Astfel, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, o farsă ingenioasă din secolul al XVIII-lea a anticipat, fără să știe, începuturile erei inteligenței artificiale. Am mai aflat un lucru interesant astăzi la test de cultură generală. Continuăm petrecerea cu Milonga, Analia Selis. Revenim să facem și finalul de oră. Rămâi pe frecvență!

înainte, deocamdată spunem stop unei ore și fără prea multe detalii despre ora viitoare, îți promit că mă vei regăsi tot aici, pe frecvența ta preferată, la Jurnal FM, la Drive. După amiaza se transformă în gânduri și trăiri cu un playlist schimbat și provocări care se vor accentua acasă. Ne bucurăm, bineînțeles, împreună de timp frumos. Dacă te-am convins, te aștept după ora 18. Ciprian Solomon sunt, rămâi cu mine, rămâi cu cea mai bună muzică. 10 minute până la fix.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Libertatea nu este de la sine înțeleasă, a declarat președintele Nicuș Ordan după ce l-a decorat pe fostul președinte al Poloniei, lider al mișcării Solidaritatea, Lech Walesa. Nicuș Ordan i-a conferit fostului șef de stat Ordinul Național Stea României în grad de Mare Cruce, în semn de înaltă apreciere pentru meritele excepționale avute la consolidarea și aprofundarea relațiilor bilaterale româno-polone, precum și pentru contribuția esențială la promovarea valorilor democratice în spațiul est-european. Ceremonia a avut loc la Centrul European Solidaritatea din Gdansk, din Polonia. În cadrul ceremoniei, Lech Walesa a făcut un apel la memorie și a spus că solidaritatea a învins sistemul comunist pentru că a fost la locul potrivit în momentul potrivit. Salvatorii au gestionat pe parcursul zilei de ieri peste 1750 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență au fost derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Mureș, Cluj, Argeș, Prahova, Sibiu și Timiș. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea celor 87 de incendii produse în diferite zone ale țării. Eforturile pompierilor s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora, sens în care echipajele operative au intervenit în peste 200 de astfel de situații. Totodată, echipajele SMURD au intervenit în aproximativ 1450 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. În acest interval de timp, 13 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri pe timpul misiunilor desfășurate. Salvatorii au gestionat eficient și cele 9 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în întreaga țară pe parcursul următoarelor 5 zile și va persista inclusiv în primele zile din luna iulie, conform unei informări publicate de Administrația Națională de Meteorologie. Prognoza de specialitate arată că până pe 30 iunie la ora 21, canicula se va intensifica în vestul, nord-vestul și în centrul țării, iar de duminică 28 iunie și în restul zonelor. Disconfortul termic va continua să se accentueze, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor situa în general între 32 și 40 de grade, în timp ce nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime ce vor oscila între 18 și 25 de grade. Meteorologii precizează că valul de căldură intens va persista și în primele zile ale lunii iulie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Așa cum o spun eu de fiecare dată, relaxează-te, ia-o încet și atâta de grabă. Am intrat în ultima ora a drive-ului de astăzi, e ceea ce vrem să facem, să o facem atunci când vrem. Pentru că acest vrem se schimbă și are scăderi și amânări. Așa spunea William Shakespeare, eu spun că acest citat ne dă destul de gândit ca să mai continuăm să nu facem ceea ce ne-am propus într-o zi. Uite, eu mi-am propus să țin companie și în această oră interesantă de 18, așa că alături de o nouă provocare și un nou playlist, te invit să-mi rămâi alături. Iată și care sunt informațiile despre vreme preluate de la Administrația Națională de Meteorologie. Valul de căldură se va extinde în toate regiunile, iar în vestul, nord-vestul și centrul țării se va intensifica și va fi caniculă. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în Câmpia de Vest și îl va atinge local în Câmpia Română, astfel că disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților Orientali și 36-37 de grade în Banat și Crișana. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara la munte, în Oltenia și Muntenia. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor cânta ora asta. Începem cu Patrizio Boane!

Richard Marx. Vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de mine. Am intrat în ultima oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

Da, da, da, Patrizio, boane, ochii miei, 18 și 18 minute în momentul ăsta. Ce mic detaliu face seriile de vară să pară mai lungi decât sunt? Asta e provocarea drive-ului. Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Da, relaxarea începe adesea în clipa în care alegem să încetinim ritmul. Poate fi momentul în care ieșim pe balcon cu o cană de ceai sau cu o limonadă rece, nu? Când ne așezăm pe o bancă într-un parc, ori când ne plimbăm fără grabă pe o alee liniștită. V-am dat așa câteva exemple. În astfel de momente, telefonul mobil devine mai puțin important, iar grijile cotidiene își pierd din intensitate. Mintea începe așa să se elibereze de presiunea responsabilităților, iar sufletul găsește spațiul necesar pentru a respira. Seriile de toamnă, dragii mei, au o putere aparte asupra simțurilor. Mirosul florilor de tei sau de iasomie se răspândește în aer, iar parfumul ierbii proaspăt cosite evocă amintiri din copilărie. Sunetele devin așa un pic mai clare, ciripitul ultimilor păsări, greierii care își încep concertul nocturn, râsetele copiilor care încă se joacă afară sau vocea vecinilor care stau la povești. Toate acestea alcătuiesc o simfonie discretă care ne invită la liniște și contemplare. Uite, psihologii afirmă că perioadele de relaxare sunt esențiale pentru sănătatea mentală. Creierul nostru are nevoie de momente în care să nu fie sau să nu mai fie bombardat de informații și obligații. Seriile de vară oferă exact acest cadru natural, privind cerul, ascultând sunetele naturii sau pur și simplu stând în tăcere. Nivelul stresului începe să scadă, respirația devine mai calmă, tensiunea musculară se diminuează, iar organismul își recapătă echilibrul.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex. Noul magazin.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Ascultați Jurnal FM.

Ei, da, până ajungem noi în Havana, știi, pe chestia aia, aș vrea să mai merg o dată în Havana. Da, ai fost vreodată? Nu, n-am fost, dar tot la fel am vrut să mă mai duc. La 18:29, nu prea e și gluma asta. E bine să stăm aici așa, unde suntem la ora asta, suntem pe frecvența Jurnal FM. Am ajuns așa probabil măcar cu imaginația prin Havana. Uite, National Geographic a publicat lista celor mai interesante 15 destinații culinare ale anului 2026. O selecție care pune accent pe locuri unde mâncarea spune o poveste despre istorie, identitate și tradiții locale. Printre destinațiile incluse se află Creta, desemnată recent regiune europeană a gastronomiei, unde tradiția culinară coboară până în epoca minoică. Arheologii au descoperit la Palatul Knossos vase și resturi alimentare vechi de aproape 4.000 de ani, semnal unor ospețe colective care au modelat cultura insulei. Lista continuă cu regiunea Okanagan din Canada, cunoscută pentru fermele și cramele sale, orașul vietnamez Buon Ma Thut, capitala robustei, și Lucknow din India, celebru pentru tehnica de gătire lentă Dam Pangt. În Mexic, statul Sonora atrage atenția prin Bacanora, o băutură din agave, cândva interzisă, astăzi simbol al identității locale. National Geographic include și destinații mai puțin cunoscute, precum Boscada, insula turcească, unde gastronomia îmbină influențe grecești și turcești, sau Minnesota, unde comunitățile indigene recoltează de peste 2 milenii orezul sălbatic manonim. Selecția din 2026 subliniază un fir comun: gastronomia nu este doar despre gust, ci despre memorie culturală. Cele mai valoroase experiențe culinare sunt cele care spun o poveste despre oamenii și tradițiile care le-au creat.

Era una dintre acele zile toride de vară în care asfaltul părea că se topește sub pași. Toată lumea își făcea planuri pentru seara. Unii voiau să meargă la un film, alții la cumpărături sau la o terasă. Un grup de prieteni hotărâse să organizeze un grătar în aer liber, iar fiecare avea câte o sarcină. Cu puțin timp înainte de întâlnire, cerul s-a acoperit de nori, iar o ploaie scurtă și răcoroasă a dat peste cap toate planurile. Grătarul a fost anulat, iar fiecare s-a gândit să plece acasă. În loc să se despartă, cineva a venit cu o idee neașteptată. Dacă tot nu mai putem face grătarul, de ce să nu ne plimbăm pur și simplu? Fără să știe unde vor merge, au pornit la pas. Aerul devenise proaspăt, iar după ploaie totul mirosea a pământ ud și a verdeață. Au început să povestească întâmplări amuzante din copilărie, să râdă și să-și amintească vacanțele de altă dată. Pe drum au descoperit un mic parc unde, în acea seară, avea loc un concert în aer liber. S-au așezat pe iarbă și au ascultat muzica până când soarele a apus. Nimeni nu se grăbea să plece. Copiii alergau după baloane de săpun, oamenii aplaudau, iar atmosfera era plină de voie bună. La plecare, unul dintre ei a spus zâmbind: "Ciudat! Toată ziua am crezut că planul perfect era grătarul. Acum îmi dau seama că am fi pierdut cea mai frumoasă seară a verii." Toți au fost de acord. Uneori, cele mai frumoase amintiri nu sunt cele pe care le planificăm din timp, ci cele care apar pe neașteptate. Iar acea seară de vară, începută cu o ploaie care părea să strice totul, s-a transformat într-o amintire pe care aveau să o povestească multă vreme.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

Ei, dragi prieteni, ne apropiem de sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi. Poate că odată ce se închide radioul, ce oprim intervențiile, fiecare dintre dumneavoastră se va întoarce la propriile gânduri, la propria casă și la propriul drum. Dar sper că, măcar pentru câteva clipe, să rămână în suflet acea liniște despre care am vorbit în această seară. Da, trăim într-o lume care ne învață să alergăm, știm, ni se spune că trebuie să fim mai rapizi, mai eficienți, mai ocupați. Însă foarte rar ni se spune că avem nevoie și de răgaz. Că uneori este suficient să ne oprim pentru câteva minute și să privim cerul. Să ascultăm vântul printre frunze. Să observăm cum lumina apusului transformă lucrurile obișnuite în tablouri de o frumusețe tăcută. Serile de vară ne oferă această lecție fără să rostească vreun cuvânt. Ele nu cer nimic în schimb, nu ne întreabă cine suntem, ce funcție avem sau câte realizări am adunat. Ne primesc pe toți, la fel, cu aceeași adiere răcoroasă, cu același cer senin plin de stele și cu aceeași promisiune că, pentru câteva clipe, lumea poate fi mai liniștită decât pare. Poate că adevărata bogăție nu se măsoară în ceea ce acumulăm, ci în ceea ce reușim să simțim. În acele momente în care timpul nu mai este un adversar, ci un prieten. În clipele în care tăcerea nu ne sperie, ci ne vindecă. În seriile în care descoperim că nu avem nevoie de spectacole grandioase pentru a fi fericiți, ci doar de inima deschisă către frumusețea simplă a vieții. Un filosof spunea că omul își petrece întreaga existență căutând ceea ce de multe ori se află chiar lângă el. Poate că are dreptate. Să nu uităm că fiecare zi se încheie cu un apus, iar fiecare apus ne amintește că nimic nu este veșnic. Tocmai de aceea fiecare clipă trăită cu recunoștință merită. Nu putem opri timpul, dar putem învăța să-l umplem cu sens. Nu putem păstra vara pentru totdeauna, dar putem păstra în suflet liniștea pe care ea ne dăruiește. Iar atunci când vor veni zile mai grele, când grijile vor deveni apăsătoare și zgomotul lumii va părea prea puternic, poate vă veți aminti de o astfel de seară. Să aveți o seară senină, o inimă împăcată și puterea de a descoperi în fiecare apus începutul unei noi speranțe. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final de drive atât vă mai rog să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan a declarat că închiderea Consulatului României la Sankt Petersburg a reprezentat o măsură de reciprocitate din partea Federației Ruse și că nu va exista un răspuns din partea țării noastre imediat după ce a fost dronat de la Galați cu cei doi cetățeni români care au fost răniți. Noi am închis Consulatul Rus de la Constanța și am expulsat consulul, ceea ce a fost, în opinia președintelui, o măsură proporțională a României față de incidentul pe care l-am avut. Evident că, în mod diplomatic, lucrurile acestea, această reciprocitate a măsurii, se întâmplă întotdeauna. Nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta și nu va exista din partea României un răspuns, a precizat Nicuș Ordan. Gerantul interimar al Consulatului General al României la Sankt Petersburg a fost declarat persona non grata și partea rusă a decis retragerea consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. CFR SA anunță că în zilele următoare ar putea dispune limitări temporare de viteză, precum și măsuri de protecție la nivelul instalațiilor de electrificare, semnalizare și telecomunicații în contextul avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. CFR SA informează că până pe 29 iunie, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, sunt aplicate măsuri preventive pentru menținerea siguranței circulației feroviare pe rețeaua feroviară. În funcție de valorile temperaturilor înregistrate la nivelul infrastructurii feroviare și de situația constatată în teren, CFR SA poate dispune introducerea limitărilor temporare de viteză pe anumite secții de circulație. Aceste măsuri au un caracter preventiv și sunt aplicate de personalul de specialitate al companiei în conformitate cu reglementările feroviare pentru protejarea infrastructurii și desfășurarea circulației în condiții de siguranță. În această perioadă, personalul de specialitate al sucursalelor regionale de cale ferată monitorizează permanent zonele expuse temperaturilor ridicate și efectuează verificări operative la linie și terasamente, aparate de cale, poduri și podețe, instalații de electrificare și instalații de semnalizare și telecomunicare. În aceste zile, un fenomen astronomic rar va fi vizibil cu ochiul liber. Marte se întâlnește cu Pleiadele. Acest eveniment nu se va mai repeta până în 2034. Cei care privesc cerul înainte de răsăritul soarelui vor putea vedea în această săptămână o apropiere spectaculoasă între Marte și Pleiade, unul dintre cele mai cunoscute roiuri stelare. Un astfel de fenomen nu va mai avea loc în următorii 8 ani. Pasionații de astronomie au parte în această săptămână de unul dintre cele mai spectaculoase evenimente cerești ale anului. Planeta Marte va trece foarte aproape pe cerul nopții de celebrul roi stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori, într-un fenomen care nu se va mai repeta până în 2034. După solstițiul de vară, nopțile încep să devină treptat mai lungi, iar constelațiile specifice sezonului estival își fac apariția tot mai devreme pe cer. Chiar dacă luna se apropie de faza de lună plină și lumina se estompează stelele mai puțin strălucitoare, mai multe obiecte spectaculoase rămân ușor de observat. Cel mai așteptat moment al săptămânii va avea loc în dimineața zilei de duminică 28 iunie, când Marte va putea fi observată la doar 4,3 grade de roiul deschis Pleiadele, unul dintre cele mai cunoscute grupuri de stele vizibile cu ochiul liber. Astronomii recomandă observarea fenomenului cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui privind spre est. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc nimic în tot. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RLE, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Service RLE. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759-489-040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: despre destinații. Sunt destinații care îți schimbă nu doar viziunea, ci și ritmul inimii.
1: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: de ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele României, Nicușor Dan, va participa sâmbătă la Iurata, în Republica Polonă, la o reuniune găzduită de președintele Republicii Polone, Karol Navrotski, alături de președintele Estoniei, Alar Karis, președintele Letoniei, Edgar Sărinchevici și președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda. Reuniunea va fi dedicată analizei unor teme de importanță majoră pentru regiunea noastră, precum întărirea securității europene în fața amenințărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de transformările geopolitice actuale. În cadrul întâlnirii vor fi dezbătute de asemenea aspecte legate de viitorul Uniunii Europene, care trebuie să își adapteze eficient politicile pentru a ține pasul cu provocările și evoluțiile globale, susținând astfel competitivitatea, dezvoltarea și securitatea statelor sale membre. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat lucrări în valoare totală de 263.929.136 de lei pentru 236 de investiții realizate prin programele derulate de Ministerul Dezvoltării, a anunțat ministrul Ceche Ottilo. Astfel s-au virat 97.875.413 lei pentru 90 de obiective de investiții realizate prin etapele 1 și 2 ale Programului Național de Dezvoltare Locală. De asemenea, s-au repartizat 93.968.649 de lei pentru 89 de facturi care vizează consolidarea unor clădiri publice și multirezidențiale incluse în Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat și 34.856.625 de lei pentru decontarea a 30 de facturi care au ca obiectiv consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ incluse în Programul Național de Investiții, Școli Sigure și Sănătoase. Totodată s-au alocat 37.228.447 de lei pentru achitarea a 27 de facturi care vizează construirea de locuințe sociale. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul ndlpa.ro/page/plăți. Un asteroid va trece sâmbătă prin proximitatea Terei fără risc de coliziune și va putea fi observat cu ajutorul unor mici telescoape sau al unor binocluri mari, a anunțat Agenția Spațială Europeană, relatează agenția AFP. O trecere apropiată de Terra unui obiect de o asemenea măsură nu se produce decât o dată la câțiva ani, deși de această dată luna strălucitoare și apropiată de noi ar putea stânjeni observarea în momentul în care asteroidul se va afla cel mai aproape de Pământ. Descoperit în 1997 și denumit 1997 NC1, acest corp ceresc teluric are o mărime de aproximativ 750-1650 de metri, potrivit calculelor bazate pe estimarea albedoului sau, adică acea cantitate de lumină solară pe care o reflectă. Asteroidul va trece cel mai aproape de Terra sâmbătă la ora 11:14 GMT cu o viteză de 8,9 km pe secundă. Asteroidul va putea fi observat din regiunile emisferei nordice în timpul fazei de apropiere de aproape peste tot în lume în momentul trecerii prin punctul cel mai apropiat de Terra. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei mai mulți oameni nu se maturizează, ci doar cresc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Proprietarii clădirilor cu risc seismic ar putea fi amendați cu până la 20.000 de lei dacă nu încep lucrările de expertizare și consolidare în cel mult 2 ani de la încadrarea imobilului într-o clasă de risc. Un proiect de lege propune ca primăriile să nu mai aibă nicio responsabilitate financiară sau juridică în acest proces, iar costurile să fie suportate integral de proprietari. În prezent, consolidarea clădirilor se face cu ajutorul unor programe finanțate de stat, inclusiv prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, ori cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua propunere elimină însă obligațiile primăriilor și limitează rolul acestora la informare și monitorizare. Responsabilitatea este transferată integral către proprietari. Specialiștii din domeniu spun că legea nu face decât să îngreuneze și mai tare situația clădirilor cu risc seismic și mai ales a proprietarilor care nu au bani pentru reabilitare. Numărul cetățenilor străini cu permis de muncă în România s-a apropiat de 150.000 la finalul anului trecut, în creștere puternică față de anul anterior. Specialiștii spun că fenomenul va continua și chiar se va permanentiza pe măsură ce economia se dezvoltă. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, numărul străinilor cu permis de ședere temporară în scop de angajare a ajuns la 149.558, cu aproximativ 47% mai mult decât în anul precedent. Cei mai mulți muncitori provin din Nepal, urmați de Sri Lanka, India, Turcia și Bangladesh. Majoritatea ocupă locuri de muncă în domenii precum livrări, manipulare de marfă sau industria Horeca. Sociologii avertizează că pe fondul scăderii populației și ale migrației românilor, imigrația ar putea deveni esențială pentru susținerea pieței muncii în următorii ani. Antreprenorii români conduc detașat în Europa la capitolul relocării startup-urilor în străinătate, potrivit unei analize realizate de Joint Research Center, care arată vulnerabilitățile ecosistemului local de inovare și finanțare. Datele oficiale ale Uniunii Europene arată că 14,9% dintre startup-urile românești finanțate de fonduri de venture capital își mută sediul în afara țării, acesta fiind cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. România este urmată la mare distanță de Bulgaria și Lituania, în timp ce economii mai mature, precum Italia și Spania, au rate de relocare de doar 1%, respectiv 1,9%. Studiul indică faptul că lipsa finanțărilor mari și accesul dificil la piețe sunt principalele motive pentru o relocare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai eficient și nimic nu costă mai ieftin ca prevenția. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Până la miezul nopții se deschide chiar acum. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Astăzi o călătorie în viață, un dar care nu se repetă. O călătorie de ce în idei, în artă și imaginație, prin citate comentate. Cam fiecare seară o lume întreagă se deschide din nou pentru voi. Rămâneți pe frecvență, începem chiar acum.

Se spune că viața este o clipă între două tăceri. Viața nu este o cursă, ci un dialog între timp și suflet. Ne naștem fără manual, dar cu o promisiune tăcută, aceea de a-i descoperi sensul. Maya Angelou spune că viața nu se măsoară în numărul respirațiilor, ci în momentele care ne taie respirația. Și atât bătăile inimii unui om într-o viață medie sunt de peste 2,5 miliarde. Atât are universul răbdare cu noi. În fiecare clipă, trăim pe muchia fragilității și a miracolului.

Lecția respirației. Medicina arată că atunci când respirăm profund, creierul eliberează serotonină. Respirația nu este doar biologie, este un limbaj al prezenței. Așa ne aducem înapoi din trecut și din viitor în clipa care contează acum. Buddha spune, fii unde ești, altfel viața te va aștepta degeaba.

0: Viața ca exercițiu de învățare. Psihologii spun că mintea adultului continuă să se rescrie indiferent de vârstă. Neuroplasticitatea este dovada că viața nu este fixă. Este o poveste care se rescrie zilnic. Carl Jung spune: nu suntem ceea ce ni s-a întâmplat, ci ceea ce alegem să devenim.
1: This goes out to my mom.

Viktor Frankl spune: omul este o ființă care, atunci când nu mai are nimic, încă mai are speranță. Chiar și în suferință, organismul produce endorfine, o dovadă biologică a dorinței de a trăi. Pentru că viața, în esență, este un act de curaj.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumatorii trebuie să verifice autenticitatea site-urilor pe care le folosesc pentru cumpărături pentru a evita capcanele online în condițiile în care volumul tranzacțiilor online și activitatea infractorilor digitali cresc semnificativ potrivit platformei Dreptul la Banking.ro, o campanie a băncilor din România. Este esențial ca adresa să înceapă cu https://, să existe simbolul lacătului închis în bara de navigare și să fie prezentă o secțiune reală de recenzii de la alți clienți. Magazinele necunoscute sau care nu oferă date clare de contact trebuie evitate. Trebuie să vă asigurați că furnizorii sunt autorizați și au o prezență online legitimă și constantă, căutând și verificând recenziile magazinului din mai multe surse. În cazul apelurilor suspecte, reprezentanții băncilor recomandă clienților să închidă telefonul. Atacurile de tip inginerie socială sunt în creștere. Băncile nu solicită niciodată datele cardului, parolele de acces la conturile bancare și coduri de acces confidențiale. Orice apel în care se cer astfel de date sau în care persoanele sunt manipulate să meargă la bancă, să contracteze un credit și să retragă banii în numerar trebuie încheiat imediat. Clienții sunt sfătuiți să contacteze instituția bancară printr-un canal oficial. Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viață. O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite fiind asociate cu factori modificabili. Schimbările de comportament, intervențiile medicale și reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an la nivel mondial. Potrivit unei analize realizate de Organizația Mondială a Sănătății, peste o treime dintre cazurile de cancer diagnosticate la nivel mondial sunt asociate cu factori de risc prevenibil. Datele arată că în 2022 au fost înregistrate aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer, iar aproximativ 38% dintre acestea au fost legate de 30 de factori de risc care pot fi modificați. Totodată, analiza indică faptul că milioane de cazuri fatale ar putea fi evitate prin intervenții medicale adecvate, schimbări de comportament, reducerea riscurilor profesionale sau limitarea expunerii la poluanți din mediu. Un sondaj recent realizat de o instituție financiară nebancară arată că aproape 2/3 dintre români, respectiv 64,9%, se confruntă cu dificultăți financiare constante sau recurente, un semnal clar al presiunilor economice tot mai accentuate asupra populației. Potrivit studiului, aproape 4 milioane de români, adică aproximativ 20% din populație, sunt considerați invizibili în ochii societății. Aceștia includ familii monoparentale, muncitori la negru, pensionari vulnerabili, mici antreprenori, agricultori de subzistență, șomeri de peste 50 de ani și tineri talentați din medii defavorizate. Această categorie este adesea ignorată de politicile publice, deși face parte integrantă din realitatea socială. În ceea ce privește piața muncii, aproape 30% dintre români consideră că principalul obstacol în obținerea unui loc de muncă decent este nivelul scăzut al salariilor. De asemenea, 25% dintre respondenți cunosc persoane care lucrează la negru, iar 15,3% au fost plătiți integral sau parțial la negru în ultimul an, un procent în creștere față de 2022, când se situa sub 10%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Convingerea este de multe ori mai eficientă decât forța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Începem a doua oră aici împreună până la miezul nopții cu simbolurile vieții. În mitologie, arborele vieții apare peste tot. În Egipt, în Biblie, în miturile nordice, el unește pământul și cerul, trupul și spiritul. În ADN-ul uman, structura spiralată amintește de rădăcina și tulpina arborelui. Coincidență sau ecou cosmic?

Viața este un dar, nu o datorie. Poate că nu trebuie să reușim, ci doar să ne bucurăm lucid de drumul nostru. Oscar Wilde spunea, a trăi e cel mai rar lucru din lume. Cei mai mulți doar există.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Moneda sufletului. Timpul. Iluzia care ne învață ordine. Fizica modernă spune că timpul nu curge, doar noi ne mișcăm prin el. Dar pentru inimă, timpul curge în emoții. John Wheeler spunea: timpul este modul naturii de a ne împiedica să trăim totul deodată.

Există un timp al lumii și un timp al inimii. Proust a scris o viață întreagă despre gustul unei madlene, un moment care a suspendat eternitatea. Timpul pierdut nu este timpul care a trecut, ci cel în care nu am fost prezenți.

Pe final de oră, un proverb japonez. A ști când să te oprești este secretul unei vieți lungi. Celulele noastre au un ritm circadian, o sinfonie de 24 de ore care ne guvernează. Când o respectăm, suntem sănătoși. Când o sfidăm, apar dezechilibrele. Ceasul biologic are și el poezia lui.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prețurile tot mai mari și condițiile de creditare tot mai stricte au scăzut interesul românilor pentru cumpărarea de locuințe. Un studiu arată că cei dispuși să își cumpere propria casă sunt cu 10% mai puțin decât anul trecut. Ca urmare, închirierea pe termen lung a devenit o opțiune tot mai căutată, mai ales în marile orașe. Un studiu realizat de o companie de profil arată că intenția de cumpărare a unei locuințe a scăzut la 33% pentru 2025 față de 43% cât era anul trecut. Asta se întâmplă din cauza prețurilor tot mai mari ale locuințelor, dar și a condițiilor dure de creditare. În consecință, românii rămân în chirie mai mult timp, în special în marile orașe. 3/4 dintre românii de la oraș sunt proprietari de locuințe, 16% coabitează alături de rude sau prieteni și doar 11% plătesc chirie. 3/4 dintre români sunt îngrijorați de efectele schimbărilor climatice. Este rezultatul unui studiu realizat la comanda Greenpeace România. La sondaj au participat 600 de români. Peste 80% din populația urbană a României consideră că schimbările climatice reprezintă o amenințare reală, arată un sondaj realizat de Ipsos la comanda Greenpeace România. De asemenea, 76% dintre respondenții români sunt îngrijorați de efectele schimbărilor climatice și de pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru România. Doar 34% din respondenți consideră că România este pregătită să se adapteze și să prevină efectele schimbărilor climatice. Studiul mai arată că 68% dintre români înțeleg impactul activității umane asupra accelerării schimbărilor climatice. Cei mai mulți români sprijină extracția gazelor, însă procentul acestora a scăzut de la 64% în 2024 la 57% în 2025, mai reiese din cercetarea comandată de Greenpeace. Peste 60% dintre cazurile de minori dispăruți în ultimul an reprezintă plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centre ale direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, informează un comunicat al organizației Salvați Copiii România. Fenomenul copiilor dispăruți este cu atât mai alarmant în România, cu cât dintre cele 9548 de sesizări privind minori dispăruți procesate în perioada 20 mai 2024-20 mai 2025. Peste 60% reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele de ghea SPC, potrivit statisticii Inspectoratului General al Poliției Române, solicitate de organizația Salvați Copiii România. Cu toate că numărul cel mai mare de sesizări privind dispariția se înregistrează pentru copiii de peste 14 ani, îngrijorător este și numărul mare de peste 100 de sesizări privind disparițiile la copii cu vârsta sub 5 ani. Experții Salvați Copiii atrag atenția că aceste plecări voluntare ale copiilor sunt adesea un semnal de alarmă privind experiențele negative pe care aceștia le trăiesc și a dezechilibrelor emoționale cu care aceștia se confruntă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În viață nu primești niciodată ceea ce meriți, ci ceea ce negociezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ultima noastră oră împreună despre alegeri, arta de a-ți croi drumul, puterea deciziei. Așa cum spune Paulo Coelho, drumul se arată doar celui care pășește. Fiecare alegere activează în creier o rețea de recompensă, dopamina. De aceea, decizia, chiar și greșită, ne facem să simțim că avem control asupra vieții.

Timpul ne aduce și simboluri. Clepsidra, nisipul tăcerii, roata, eternul ciclu al revenirii. Orologiul, sunetul care ne aduce aminte că suntem muritori. Și iată un alt simbol, poate mai important, al timpului. În evul mediu, clopotele bisericii nu măsurau timpul, ci rugăciunea.

0: radio pentru tine și prietenii tăi.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

O persoană ia în medie 35.000 de decizii pe zi, majoritatea inconștiente. Alegerile mici schimbă totul. Schimbarea nu vine din marile gesturi, ci din acele microdecizii. Cum vorbești, ce gândești, cui zâmbești. Viața este o multitudine de alegeri mici, care ne îmbogățesc sau ne sărăcesc.

Mai bine un pas greșit pe drumul tău decât un pas perfect pe drumul altuia, spunea cineva. Libertatea de a greși este o libertate planetară. A greși nu este un eșec, ci o dovadă că am trăit activ. Neuropsihologia arată că eroarea stimulează învățarea. Și cum spune și un proverb românesc, doar cine nu muncește, nu greșește. Așadar să ne dăm libertatea de a greși și de a învăța din greșelile noastre.

Și la final de ediție, o încheiere poate poetică. Timpul curge, dar nu ne ia, ne șlefuiește. Viața trece, dar nu se pierde, se transformă. Iar alegerile noastre, oricât de mici, lasă urme de lumină pe drumul dintre ieri și mâine. Omul nu este suma clipelor sale, ci felul în care a știut să le umple. Poate că fericirea nu este o destinație, ci o alegere zilnică, făcută cu inima limpede. Și iată-ne la final, până la miezul nopții, doar câteva momente. Eu sunt Cătălina Răhăianu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Procentul copiilor din România aflați în sărăcie severă este de aproape 3 ori mai mare decât media înregistrată la nivel european, iar copiii ai căror părinți au un nivel de educație redus sau confruntat cu sărăcia trăiesc la rândul lor în sărăcie, arată o anchetă a Salvați Copiii. Organizația constată că cele mai multe dintre familiile care au copii înscriși în programele Salvați Copiii nu pot susține financiar copiii la școală în absența unui sprijin din afară. În contextul noilor măsuri economice anunțate de guvern, organizația atrage atenția asupra riscului de a expune suplimentar copiii vulnerabili pentru sprijinul cărora este nevoie de politici sociale integrate. Un raport al Organizației Meteorologice Mondiale avertizează că există un risc ridicat ca temperatura medie globală în perioada 2025-2029 să depășească plus 1,5 grade Celsius. Potrivit specialiștilor, fiecare fracțiune de grade încălzire suplimentară duce la valuri de căldură mai dăunătoare, precipitații extreme, secete intense, topirea calotei glaciare, a gheții marine și a ghețarilor, încălzirea oceanelor și creșterea nivelului mării, transmite Le Figaro. Anul 2024, cel mai cald înregistrat din 1850, a fost și primul care a depășit pragul de încălzire de 1,5 grade Celsius. Anul trecut, temperatura medie globală la suprafață a fost de plus 1,55 grade Celsius în comparație cu era preindustrială. Potrivit unui raport al Organizației Meteorologice Mondiale, există 80% șanse ca cel puțin unul dintre următorii 5 ani să depășească recordul stabilit în 2024 și 86% șanse ca cel puțin unul dintre aceștia să fie cu peste 1,5 grade Celsius mai cald decât media din 1850-1900. Cazurile de rujeolă au înregistrat în ultimul an o creștere semnificativă la nivel european, iar România se află în centrul acestei tendințe, raportând 85% din totalul cazurilor înregistrate în regiune, arată Monitorul Social. Potrivit statisticilor, 80% dintre persoanele diagnosticate cu rujeolă în Uniunea Europeană și spațiul economic european în ultima perioadă nu erau vaccinate. Conform datelor recente ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, cazurile de rujeolă în Uniunea Europeană și spațiul economic european au înregistrat o creștere considerabilă în ultimele 12 luni comparativ cu anul precedent. Acest lucru indică faptul că virusul circulă activ în regiune, iar numărul cazurilor ar putea continua să crească în această primăvară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii deștepți vorbesc pentru că au ceva de spus, proștii pentru că trebuie să spună ceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Libertatea nu este de la sine înțeleasă, a declarat președintele Nicu Șordan după ce l-a decorat pe fostul președinte al Poloniei, lider al mișcării Solidaritatea Lech Walesa. Nicu Șordan i-a conferit fostului șef de stat Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, în semn de înaltă apreciere pentru meritele excepționale avute la consolidarea și aprofundarea relațiilor bilaterale româno-polone, precum și pentru contribuția esențială la promovarea valorilor democratice în spațiul est european. Ceremonia a avut loc la Centrul European Solidaritatea din Gdansk, din Polonia. În cadrul ceremoniei, Lech Walesa a făcut un apel la memorie și a spus că solidaritatea a învins sistemul comunist pentru că a fost la locul potrivit în momentul potrivit. Salvatorii au gestionat pe parcursul zilei de ieri peste 1750 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență au fost derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Mureș, Cluj, Argeș, Prahova, Sibiu și Timiș. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea celor 87 de incendii produse în diferite zone ale țării. Eforturile pompierilor s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora, sens în care echipajele operative au intervenit în peste 200 de astfel de situații. Totodată, echipajele SMURD au intervenit în aproximativ 1450 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. În acest interval de timp, 13 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri pe timpul misiunilor desfășurate. Salvatorii au gestionat eficient și cele 9 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în întreaga țară pe parcursul următoarelor 5 zile și va persista inclusiv în primele zile din luna iulie, conform unei informări publicate de Administrația Națională de Meteorologie. Prognoza de specialitate arată că până pe 30 iunie la ora 21, canicula se va intensifica în vestul, nord-vestul și în centrul țării, iar de duminică 28 iunie și în restul zonelor. Disconfortul termic va continua să se accentueze, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor situa în general între 32 și 40 de grade, în timp ce nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime ce vor oscila între 18 și 25 de grade. Meteorologii precizează că valul de căldură intens va persista și în primele zile ale lunii iulie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a declarat că închiderea Consulatului României la Sankt Petersburg a reprezentat o măsură de reciprocitate din partea Federației Ruse și că nu va exista un răspuns din partea țării noastre imediat după ce a fost drona de la Galați cu cei doi cetățeni români care au fost răniți. Noi am închis Consulatul Rus de la Constanța și am expulsat consulul, ceea ce a fost, în opinia președintelui, o măsură proporțională a României față de incidentul pe care l-am avut. Evident că, în mod diplomatic, lucrurile acestea, această reciprocitatea măsurilor se întâmplă întotdeauna. Nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta și nu va exista din partea României un răspuns, a precizat Nicu Șordan. Gerantul interimar al Consulatului General al României la Sankt Petersburg a fost declarat persona non grata și partea rusă a decis retragerea consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. CFR SA anunță că în zilele următoare ar putea dispune limitări temporare de viteză, precum și măsuri de protecție la nivelul instalațiilor de electrificare, semnalizare și telecomunicații în contextul avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. CFR SA informează că până pe 29 iunie, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, sunt aplicate măsuri preventive pentru menținerea siguranței circulației feroviare pe rețeaua feroviară. În funcție de valorile temperaturilor înregistrate la nivelul infrastructurii feroviare și de situația constatată în teren, CFR SA poate dispune introducerea limitărilor temporare de viteză pe anumite secții de circulație. Aceste măsuri au un caracter preventiv și sunt aplicate de personalul de specialitate al companiei în conformitate cu reglementările feroviare pentru protejarea infrastructurii și desfășurarea circulației în condiții de siguranță. În această perioadă, personalul de specialitate al sucursalelor regionale de cale ferată monitorizează permanent zonele expuse temperaturilor ridicate și efectuează verificări operative la linie și terasamente, aparate de cale, poduri și podețe, instalații de electrificare și instalații de semnalizare și telecomunicații. În aceste zile, un fenomen astronomic rar va fi vizibil cu ochiul liber. Marte se întâlnește cu Pleiadele. Acest eveniment nu se va mai repeta până în 2034. Cei care privesc cerul înainte de răsăritul soarelui vor putea vedea în această săptămână o apropiere spectaculoasă între Marte și Pleiade, unul dintre cele mai cunoscute roiuri stelare. Un astfel de fenomen nu va mai avea loc în următorii 8 ani. Pasionații de astronomie au parte în această săptămână de unul dintre cele mai spectaculoase evenimente cerești ale anului. Planeta Marte va trece foarte aproape pe cerul nopții de celebrul roi stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori, într-un fenomen care nu se va mai repeta până în 2034. După solstițiul de vară, nopțile încep să devină treptat mai lungi, iar constelațiile specifice sezonului estival își fac apariția tot mai devreme pe cer. Chiar dacă luna se apropie de faza de lună plină și lumina se estompează stelele mai puțin strălucitoare, mai multe obiecte spectaculoase rămân ușor de observat. Cel mai așteptat moment al săptămânii va avea loc în dimineața zilei de duminică 28 iunie, când Marte va putea fi observată la doar 4,3 grade de roiul deschis Pleiadele, unul dintre cele mai cunoscute grupuri de stele vizibile cu ochiul liber. Astronomii recomandă observarea fenomenului cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui privind spre est. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc nimic în tot. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele României Nicuș Ordan va participa sâmbătă la Iurata în Republica Polonă la o reuniune găzduită de președintele Republicii Polone Karol Navrotski alături de președintele Estoniei Alar Karis, președintele Letoniei Edgar Sărinchevici și președintele Lituaniei Gitanas Nauseda. Reuniunea va fi dedicată analizei unor teme de importanță majoră pentru regiunea noastră, precum întărirea securității europene în fața amenințărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de transformările geopolitice actuale. În cadrul întâlnirii vor fi dezbătute de asemenea aspecte legate de viitorul Uniunii Europene, care trebuie să își adapteze eficient politicile pentru a ține pasul cu provocările și evoluțiile globale, susținând astfel competitivitatea, dezvoltarea și securitatea statelor sale membre. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat lucrări în valoare totală de 263.929.136 de lei pentru 236 de investiții realizate prin programele derulate de Ministerul Dezvoltării, a anunțat ministrul Ceche Otilo. Astfel s-au virat 97.875.413 lei pentru 90 de obiective de investiții realizate prin etapele 1 și 2 ale Programului Național de Dezvoltare Locală. De asemenea, s-au repartizat 93.968.649 de lei pentru 89 de facturi care vizează consolidarea unor clădiri publice și multirezidențiale incluse în Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat și 34.856.625 de lei pentru decontarea a 30 de facturi care au ca obiectiv consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ incluse în Programul Național de Investiții, Școli Sigure și Sănătoase. Totodată s-au alocat 37.228.447 de lei pentru achitarea a 27 de facturi care vizează construirea de locuințe sociale. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul ndlpa.ro/page/plăți. Un asteroid va trece sâmbătă prin proximitatea Terei fără risc de coliziune și va putea fi observat cu ajutorul unor mici telescoape sau al unor binocluri mari, a anunțat